Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää torstai huomenta. Kello minuutti oli aamu 6 ja Sykkeen aamu starttaa tästä. Kaverilovinantti äänessä. Synkkää on ja pikkusen myrskyisääkin, voiko sanoa näin ainakin. Tuo tuuli puhaltaa aika navakasti tällä hetkellä ja vielä kuulkaa lukemat. Sen kun kasvaa tuohon 12 metrin sekunnissa. Puolen päivän kun päästään, lämpötila kuitenkin päivän mittaan 15 asteeseen, eli suht lämmintä tänään vielä. Lauantai edelleen näyttää selkeältä. Tuossa alkuviikosta haisteltiin, että lauantaista, kun se paras päivä nyt tällä viikolla on tulossa, ja toistaiseksi ennuste näyttää juurikin näin, ja ensi viikon puolella sitä selkeyttä vasta onkin sitten luvassa. Katsotaan, kuinka käy. 17. päivä syyskuuta ja suomalainen kalenteri juhlii Ailia sekä Ailaa. Oikein hyvää nimpparia teille. Tänään torstaina kurkistellaan kulttuurimenoihin. Puhutaan myös liikkujan viikosta. Eilen aloitettiin tämä touhu ja jatketaan vielä tänään studiossa kello 8.30. Karjalaisen toimittaja Kristina Viitanen. Ja lounaskamppis jatkuu vielä tänään sekä huomenna. Toki myös vielä sitten ensi viikon puolella kuullaan näitä haastatteluita. Mutta tosiaan tänään sitten kurkistetaan tuonne ravintola Filipovin lounaalle, että minkälaista lounasta siellä tarjotaan. Ja ravintoloitsija Tiia Tahvanainen puhelimessa kello 9.40. Ja itse asiassa ennen sitä hypätäänkin pienelle aikamatkalle tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Nimittäin monelle tuttu Gurut Joensuusta täyttää vuosia ja pyöreitä sellaisia. Tähän liittyen järjestetään ärreet kinkerit, voisiko näin sanoa, perjantaina sekä lauantaina vielä jatkuu tuolla Joensuun areenalla. Meillä haastattelussa Jari Tammikumpu tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Ja puhutaan tekemisen meiningistä idässä ja puhutaan tekemisen meiningistä muutamia pyöreitä kymmeniä sitten. Tässäpä sitä kuulkaa nyt sanomaa on tähän aamuun hetken kuluttua kurkistusta yön uutiskoosteeseen. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: SVT:n ennusteen mukaan 99,9% on se todennäköisyys, että vasen blokki on voittamassa Ruotsin vaalit. SVT:n mukaan oikeasta blokin toivo voitosta alkaa olla murentunut ja vasen blokki eli sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, ympäristöpuolue ja keskustapuolue olisi voittamassa enemmistön parlamentin. Useita kaupunkeja, mukaan lukien suurkaupungit, Tukholma, Göteborg ja Malmö ei ole vielä laskettu, näin kirjoittaa SVT, mutta äänten laskun arvioidaan kestävän tähän torstaihin asti. Ja nyt kun kurkistellaan uusimpia otsikoita tässä vielä myöhäisimpään hetkeen, joita niitä on annettu, niin ennuste tosiaan kertoo, että punavihreä oppositio voittaa Ruotsin vaalit, oikeistolla ei enää toivoa. No sitten hypätäänpä seuraavaan aiheeseen. Nimittäin USA:n kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Kongressin edustajahuone hyväksyi senaatin jo aiemmin hyväksymän esityksen äänin 262-159. Näitä pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastoille, jota käytetään Venäjän öljyvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Pakotteita koskeva lakiesitys nimettiin edesmenneen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin mukaan. No sitten saadaan lukea myös, että presidentti Donald Trump uhkaa vähentää Yhdysvaltojen kaupankäyntiä EU:n kanssa, jos EU toteuttaa Kanadan kanssa suunnitteilla olevan kumppanuusmalli. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, hän esitti eilen keskiviikkona pitämässään linjapuheessaan Strasbourgissa, että Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen. No, tästä sitten Trump on lausahtanut, että asia on naurettava ja puhunut myös sitten haastatteluissa näin, että jos he tekevät niin, pidän sitä tavallaan vihamielisenä tekona, asetan erittäin raskaita tulleen tai lopetan kaupankäynnin Euroopan kanssa. Ja siellähän se sanasota nyt on sitten parhaillaan menossa. Tai no, ehkä tämä on yksi puolista. EU ja Kanada ovat siis viime aikoina kehittäneet nopeasti suhteitaan. Asiaan on vaikuttanut Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota tosiaan. Tässä yön uutiskoostetta tähän torstai-aamulla.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Sää tänään torstai-aamuna on enimmäkseen pilvinen ja sateinen. Lämpötila noin 12 asteen tuntumassa. Päivän mittaan lämpötila kuitenkin kohoaa noin 15 asteeseen. Torstaista on tulossa erittäin tuulinen puuskissa. Tuulen nopeus saattaa nousta jopa 11 metriin sekunnissa. Sateita ennustetaan tähän päivään Etelä-Karjalan puolelle ja illasta voi esiintyä jopa yksittäisiä ukkoskuureja.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: karjalainen syke.
1: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Nonni, tänään 17. syyskuuta vietetään maailman potilasturvallisuuspäivää. Kyseessä on tällainen WHO, virallinen maailmanlaajuinen terveyspäivä, sitä on vietetty nyt vuodesta 2019 lähtien. Ja harva päivä on sellainen, missä ei ole minkäänlaista teemaa, mutta nämä on ihan tärkeitä juttuja nostaa esille ja herättää keskustelua tietenkin ja ymmärtää maailmasta jälleen pikkusen enemmän. Tämän vuoden teemana ovat pitkäaikaissairaudet. Näihin luetaan mukaan sydän- ja verisuonitaudit, syövät, diabetes ja tällaiset krooniset hengityssairaudet. Ja WHO mukaan noin joka 10. potilas kokee jonkinlaista haittaa terveydenhuollossa. Ja noin puolet näistä haitoista olisi jollain tavalla sitten ehkäistävissä. Ja tänään vietettävä teemapäivä koskettaa myös ajankohtaisesti Pohjois-Karjalaa, myös Etelä-Karjalaa. Keskustelua käydään kalliista lääkkeistä, muun muassa tämä Kelan uusi linjaus, josta tuossa reilu viikko sitten kirjoitettiinkin. Karjalaisessa siirtää osan lääkekustannuksista hyvinvointialueiden maksettavaksi ja Siusotelle tästä arvioidaan tulevan noin 1 000 000 euron lisälasku joka vuosi. Esimerkkinä käytetään muun muassa plasmasolusyövän hoidossa käytettävää daratumumabin, sen nimistä lääkettä, jonka kustannukset siirtyvät jatkossa Siun soteelle. Mutta potilaiden ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, viesti on hyvinkin selkeä, tarpeellisia lääkityksiä ei olla lopettamassa rahan vuoksi. Eli Siun soteen mukaan ne potilaat, jotka lääkkeistä hyötyvät, saavat sitä jatkossakin. Mutta ehkä tässä voisi tällaisen kysymyksen heittää ilmoille, että miten varmistetaan, että tämmöinen tiukkeneva talous sitten ja kasvavat lääkekustannukset, niin ne ei ala näkyä potilaan saamassa hoidossa tai sen turvallisuudessa. Ennakkoon näitä kun mietitään, niin se on hyvä juttu se, mutta tällä päivämäärällä tosiaan tällainen teema nousi nyt sitten esille.

0: Passenger ja Anywhere. 6.43. Liikahdetaan kohti päivän kysymystä.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: noin.
1: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
2: Hei, tällä viikolla lounaskampanjaa menossa. Ollaan kuultu haastatteluita tuossa kello 9.40 maanantaista alkaen ja tänään myöskin sekä huomenna vielä. Ja ensi viikon puolelle taitaa vierähtää myös, mutta lounaista puhetta joka tapauksessa ja Joensuun lounastarjonnasta. Tähän liittyen tärkeä kysymys. Minkälainen on sun lempari lounas? Mitä siihen kuuluu? Eilen oli vähän pettymys. En kyllä sano missä kävin, mutta oli, että menkö yhteen paikkaan, missä tulee käytyä aika ajoittain. Vähän sellaista spicimpaa tavaraa. Sitten tuli kuitenkin matkalla sellainen olo, että ei, että meinpä kuitenkin käymään tuolla toisessa. En ole käynyt siellä pitkään aikaa. Ja sitten sinne syömään. Oli ihan tosi passeli, mutta välillä voi tulla sellainen kuitenkin, että jollain tavalla joku notkahtaa siinä lounassa. Siitä ei jää niin kiva maku sitten suuhun eikä mieleen. Mutta tuli ravittua itsensä kuitenkin todella hyvin. Mutta ei ollut sellainen lempparilounas, sanotaanko näin. Ja ehkä lempparilounas se itselläni kuuluu ainakin sellainen laaja salaattipöytä. Ja tämän lisäksi sitten paljon erilaisia semmoisia freshejä komponentteja. Ja tietenkin sitten jos seisovasta pöydästä puhutaan nimenomaan, niin onhan siellä niinku sitten mahdollisuus sille, että menee ihan överiksi kiinni, mutta että jos siellä osaa maltillisesti ottaa sitä tavaraa ja salaattia ei voi koskaan syödä liikaa, niin kaikki menee hyvin. Se on ehkä semmoinen lemppari juttu kuitenkin. Ja tuoret leivät tietenkin. No. Mutta minkälainen on sun lempparilounas? Mitä siihen mahtaakaan kuulua? Olisi tosi kiva kuulla. Laita viestiä tulemaan numero 050 330 9443.

0: Tykin Akihan se siinä Jopo versus Mopo. Väestökehitys jatkuu alamäkeen Etelä-Karjalassa ja karjalainen on käynyt Joensuun keskustassa havainnoimassa, että kuinka paljon liiketiloja on tyhjänä tällä hetkellä. Tässäpä aamun ensimmäisten uutisten aiheet ja uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan tuossa muutaman kappaleen jälkeen. Paikallisuuksia ja ajankohtaisuuksia jälleen tarjolla tuossa 7 ja 8 väliin sitten.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten. Eläköön auto.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Etelä-Karjalan väestön ennakoidaan vähenevän seuraavien parinkymmenen vuoden aikana. Tämä selviää tutkimusyhtiö MDI:n ennusteista. Jyrkintää väestön väheneminen on maakunnan pohjoispäässä Parikkalassa ja Rautjärvellä. Siellä väestömäärän ennustetaan kutistuvan 34% vuodesta 2025 vuoteen 2050. Lappeenrannassa väki vähenee vähiten, eli noin 11%. Viime vuonna lapsia on kuitenkin syntynyt hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, ja maahanmuutto on paikannut Etelä-Karjalan väestökehitystä viime vuosina. Karjalainen on käynyt Joensuun keskustassa havainnoimassa, kuinka paljon liiketiloja on tyhjänä. Tyhjiä tiloja on keskustassa niin kauppakeskuksissa kuin katujen varsillakin. Erityisen paljon niitä on kauppakeskus Metropolissa. Kaupunkikeskusta yhdistys Joensuun virran mukaan keskusta on elävämpi kuin monen muun kaupungin, mutta vapaat tilat eivät aina vastaa yritysten tarpeita. Joensuulainen sijoittaja Jyrki Piiparinen korostaa, että kiinteistön omistajien kannattaa kuunnella yritysten tarpeita ja rohkeasti tehdä tarvittaessa muutostöitä. Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa on ollut tulipalo. Laserleikkuri syttyi tuleen metriä rakennuksessa eilen noin kello 14. Automaattinen paloilmoitin hälytti apua ja pelastuslaitos sammutti palon nopeasti käsisammuttimilla. Onnettomuudessa oli aineksia isompaan tulipaloon. Palon syttymissyyksi epäillään laitevikaa. Ja sitten STT:n uutisi. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoo Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee unionin liitännäisjäsen. Trump on sanonut asettavansa myös kovia tuontitulleja, jos liitännäisjäsenyys toteutuu ja jos hän kokee sen vihamielisenä toimena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kertonut haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen
7: liitännäisjäsenen. Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Kiitos Arttu Koistinen. Torstai-aamuna sään enimmäkseen pilvinen, jonkin verran myös sateinen ja 14 astetta. Mittarissa tällä hetkellä päivän ylin lämpötila tuossa 15 asteen tuntumassa. Navakkaa tuulta ennustetaan tähän torstaihin puolilta päivin eteenpäin siellä 11 metriä sekunnissa. Tuuli puhaltaa puuskissa. Sateinen ja pilvinen torstai tästä on tulossa.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti.
0: Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Coldplayn kappale Yellow. Hyvää torstai huomenta. Kello on 9 minuuttia, eli aamu 7. Ja ollaan tässä herätty syyskuun 17. päivään. Aamua, joka on harmaa sekä sateinen. Nautiskellaan tässä kahvin kerran. Kuten kohta myös päästään näihin paikallisiin ja ajankohtaisuuksiin kiinni. Muistutetaan tässä vaiheessa, että kisa käy tosi tosi kuumana. Lounaskilpailu nimittäin tuolla meidän sosiaalisen median puolella. Sieltä voit voittaa jälleen 2 kappaletta lounaita tänään. Kello 10.20 suoritetaan arvonta. Ja ravintola Filipovi, namiskukkeli, ootteko käynyt? Erittäin passelia meininkiä siellä on tarjolla. Ja aika hienoa, että siihen tuli ravintola. Pitkään mietittiin Torikadun rakennusten kohtaloa ja sitten saatiinkin mahtavia uutisia ja pidemmän aikaa sitten, että ne kunnostettiin ja liiketiloja avattiin ja hienosti siellä miljoon otti haltuun tämä kyseinen ravintola. Ja yrittäjä Tiia Tahvanainen haastattelussa tuossa kello 9.40 puhutaan tietenkin Filipovi lounaasta ja lounaista ylipäänsä. Ja tosiaan somen puolella Karjalainen Syke löytyy Instagramista sekä Facebookista. Käyppä kipase katsomaan. Sieltä voit tosiaan osallistua kisaan ja voittaa nuo lounaat. Ehkäpä jo tälle torstaiselle lounashetkelle.
1: Sykkeen aamu.
0: Kohta puhutaankin kiinteistöistä, joita aika lailla tyhjillään niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa.

No tänään on kyllä kasarimeininkiä torstai-aamussa. Ihan hyvä meininki. Joo, löytyy juttua karjalaisesta liittyen tyhjiin toimitiloihin keskustassa. Tämähän on huolestuttanut jo pidemmän aikaa. Muun muassa yrittäjät ottivat kantaa tähän ihan ensimmäisenä, että täytyisi jotain nyt ruveta tekemään ja elävöittämään tätä kaupunkikeskustaa. Ja sinne sanomaa oli myös, että tuettaisiin näitä paikallisia pienyrittäjiä sitten. Eikä mentäisi aina kauemmaksi tai sinne verkkoon tekemään niitä ostoksia. Ja näin se alkaa näkyä, kuulkaa. Kun porukkaa ei käy, niin ei saada sitä tulovirtaa, minkä vuoksi sitten tyhjiä liiketiloja on. Ja tyhjiin liiketiloihin pääsee törmäämään aika vahvasti tuolla Lappeenrannassa, kun siellä ollaan varmasti rakennettu sitä kaupunkikeskusta tai palvelukeskustaa sillä tavalla, että se on aika pitkälle nojannut myös siihen turismiin, mitä siellä on ennen näitä kaikkia kriisejä tässä näin ollut. On ollut asiakasvirtaa ihan eri tavalla. Nykyisin siellä todella paljon tyhjiä kivijalkaliikkeitä ja mietitään, että miten näitä nyt voitaisiin oikein hyödyntää. Se tyhjä tila ei pelkästään ole surullinen sen takia, että se on tyhjillään, vaan myöskin kustannukset rullailee jollekin siellä taustalla. Ja näinpä miinusta viivan alle syntyy, mikä vaikuttaa sitten aika lailla kaikkeen. Mutta jokaisella meillähän on tässä mahdollisuus nyt sitten vaikuttaa asiaan valitsemalla omaa kulutustapaa, joko siihen lähelle taikka sitten tosi tosi kauas. Karjalaisen jutussa kerrotaan, että muun muassa tämä Veromoda ja Jack and Jones muuttavat nyt sitten pois tästä. Ja rupesin ajattelemaan tätä asiaa. Löytyyhän tästä juttuakin toki tuolta aikaisemmin, että kun lähdetään vaateostoksia tekemään, niin ennen se oli tosi kiva mennä ihan paikalliseen vaatekauppaan ja testailla niitä vaatteita. Ja sitten kun ostit, niin sitten siinä oli vielä tällainen hyöty, että tosi moni halusi samankaltaisia vaatteita. Kaikki tietää teiniajat esimerkiksi. Meilläkin kotosalla, niin kyllä siellä jos jollakin on näkynyt joku siisti vaate, niin voi olla, että sitten toinenkin haluaa sellaisen. Ja näinpä se leviää siinä sitten ympäristöön. Ja näin kauppaa syntyy enemmän ja enemmän. Mutta nykyisin on mahdollista tilata tosiaan verkosta, ja sen lisäksi ollaan saatu tällaisia toimijoita, millä ei ihan välttämättä yhtä vihreä tausta nyt sitten ole näissä vaatteissa. Eli niitä on varmasti valmistettu pikkusen heikommista materiaaleista kuin sitten taas toisia ja tällä tavalla. Mutta ehkä nämä nyt menestyy tänä päivänä sitten enemmän kuin sellaiset vaatteiden myyjät esimerkiksi, taikka mitkä tahansa tuotteet, mitkä on pikkusen kalliimpia sen takia, että ne on laadulla valmistettuja. Tässä Joensuun keskustaa nyt sitten tarkastellaan ja on, kuulkaa, todella paljon tyhjää tänä päivänä. Hieno idea oli tuolla Joensuun Puskaradiossa muutamia päiviä sitten heitetty ilmoille. Otettiin kantaa siitä, että millä tavalla saataisiin ihmisiä sinne keskustaan enemmän liikkumaan. Ja se ajatus oli se, että parkkimaksut poistettaisiin. Eli ilmainen parkkeeraus ja tämän myötä sitten odotettaisiin, että ihmisvirta löytäisi keskustaan. Tästä voidaan olla toki montaa mieltä. Ihan hirmuisestihan nuo parkkeeraamiset ei nyt sinänsä maksa. Et muutaman euron tunnissa esimerkiksi, jos käyt 2 tuntia keskustassa olemassa, niin heität vaikka 5 siihen. Toki onhan se rahaa se 5, mutta että loppujen lopuksi, että kun mietitään, että jos busseilla lähdettäisiin matkustamaan keskustaa kohti perheen kerran, niin kyllä se varmasti kalliimpi on se. Mutta Salossa, toinen kaupunki tulee ihan etelässä, siellä on testattu tätä ja tuloksia on odoteltu nyt sitten, että miten käy. Mutta tämähän nyt ei ihan viikossa tai kuukaudessa varmasti tarkastelupinta synny, että tarvitaan vähän pidemmän aikaa. Mutta odotetaan liiketiloja täyttyväksi, minkälaisiin liikeideoin, ja onko se suunta se, että sitten ollaan valmiita
tukemaan niin ravintoloita, vaatekauppoja kuin mitä tahansa, musaliikkeitä ja muuta. Kaikista meistä itsestämme se lähtee.

0: karjalainen syke.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
8: Karjalainen syke.

0: Mahtava kappale siinä Lady Gagalta ja Bruno Marsilta Die With A Smile. Kello on 7.32 torstai-aamuna ja tässä lueskellaan uutisia kahvikupin ääressä. Etelä-Karjalan väestön ennakoidaan vähenevän selvästi seuraavien vuosikymmenten aikana. Tuossa äsken puhuttiin niistä tyhjistä liikehuoneistoista ja ei tämä ainakaan nyt komppaa sitä, että ne välttämättä täyttyy ainakaan sillä ihmisvirralla tulevaisuudessa. Tutkimusyhtiö MDI:n ennusteen mukaan jyrkintä lasku olisi Parikkalassa ja Rautjärvellä, jossa väestö voisi pienentyä vuoteen 2050 mennessä noin kolmanneksella. Ja Lappeenrannassa lasku on kuitenkin olemassa, mutta ennusteen mukaan se jäisi ainoastaan noin 11%. Pystyt kurkistamaan näihin diagrammeihin, jos diagrammit innostelee, niin Etelä-Saimaan verkkosivuilta ja ihmettelemään, että kyllä se nyt sitten näin on ollut ja ennuste tosiaan näyttää suhteellisen heikolta. Suurin muutos tai suurempi muutos näkyisi kouluikäisissä, eli Parikkalassa peruskouluikäisten määrä, se saattaisi pudota jopa yli puoleen nykyisestä ja Lappeenrannassakin lähes kolmannekseen. No, maakuntajohtaja Satu Sikasen mukaan kehitystä voi kuitenkin tasapainottaa. Uudet investoinnit, työpaikat ja maahanmuutto, näistä puhetta koko ajan ja datakeskuksista ja vaikka sun mistä, että miten saataisiin sitä työtä sinne alueelle. Ja toki kun mietitään tätä meidän kantaväestöä, niin näyttää siltä, että syntyvyys tosiaan on laskussa, mikä saa sitten tällaisia toimia tapahtumaan, että leikataan ja sopeutetaan ja tällä tavalla. Etelä-Karjalan vahvuutena maakuntajohtaja pitää korkeakouluja ja sitä, että alueelle muuttaa opiskelijoita myös ulkomailta. Tässä on tullut tutustuttua tähän yliopisto- ja korkeakoulumaailmaan jonkin verran tämän syksyn puolella juttujen ja tiedotteiden myötä ja tällä tavalla. Ja tuossa käytiin tekemässä myös Lappeenrannan yliopistolta Skinnarilasta lähetystä ja oli tosi mukava olla siellä tekemässä lähetystä senkin takia, että pääsi kuulemaan näitä opiskelijoita, jalkautua ihan sinne näihin asioihin nimenomaan, että kun ulkomailta tullaan opiskelemaan. Tosi paljon oli ulkomaalaisia opiskelijoita, hienoa. Kun tullaan sieltä, onko mitään saumaa, että jäätä sitten tänne paikalle asumaan näille paikkakunnille, nyt puhutaan Lappeenrannasta ja Joensuusta ja niiden lähialueista, niin aika moni sillä tavalla arvostaa tätä meidän puhdasta luontoa. Vähän talvi ihmetytti monia, kun ei oltu vielä koettu koskaan sellaista lumista talvea. Saa muuten nähdä, tuleeko lunta tänä talvena, miten. Eli niin onhan se jyllää tällä hetkellä. Niin joka tapauksessa mahdollisuudet siihen on. Ainakin sen kysymän mukaan, mitä itse tuli lörpöteltyä. Ja kokemus sen sitten loppujen lopuksi sinetöi, että halutaanko jäädä vai ei. Ja tietenkin se työpaikka siinä on toinen asia. Mutta nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä kyllä ehdottomasti, että kun katsotaan näitä diagrammeja, niin mitä voitaisiin tehdä? Kysymyshän on siitä, että nämä peruspalvelut rullailee ja kun ikääntyneitä tulee sitten, niin kuitenkin pitäisi pystyä myös tarjoamaan sen ikäiselle porukalle sitten sitä turvaa ja hoivaa, kuten myös kaiken muunkin ikäisille.
1: Sykkeen A.

0: Jukka Poika ja kappale Silkkii. Kello on 7.44. Sykkeen aamu tuonne kello 11 asti. Ja tässä lounaista alkaa olla puhetta. Pikkuhiljaa. No, on tässä vielä muutama tunti aikaa tuohon haastattelun. Tie Tahvanainen tänään, Filipovin yrittäjä, linjojen päässä. Ja puhutaan Filipovin lounaista. Somen puolella voit käydä tutustumassa myös meidän kilpailuun. Sulla on mahis voittaa tänään tuonne Filipoviin 2 lounasta. Ohjeistus löytyy somen puolelta. Se on Instagram tai sitten tuo Facebook. Tässä keississä nimeltä Karjalainen Syke. Aamun aikana myös päästään kuulemaan sitten Dome Karukosken haastattelua. Anssi Silvenonen, toimittaja, haastattelee häntä. Ja myöskin sitten liikkujan viikosta puhutaan, minkälaisia erilaisia liikkuja me oikein ollaankaan. Kristina Viitanen, karjalaisen toimittaja, studiossa kello 8.30. Siinä on meidän suunnitelmaa. Niin, ja puhutaan me viikonlopusta sitten perjantaina ja lauantaina. Aika äreät kinkerit tuolla Joensuun areenalla. Gurut täyttävät pyöreitä ja tähän liittyen sitten järkkäävät kunnon bileet. Kello 9 uutisten jälkeen linjoilla meillä Jari Tammikumpu Guruilta. Musiikilla edetään heti mainosten jälkeen tulos Sam Fenderiä ja Katri Ylanderiä.
1: Karjalainen Syke.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
5: Karjalainen Syke.

Sam Fender ja kappale The Treadmill. Kello 8 uutiset tuossa muutaman kappaleen takana, Arttu Koistinen äänessä. Ja siellä puhutaan tosiaan uutisissa väestökehityksestä, joka jatkuu alamäkeä kohti Etelä-Karjalassa. Ja karjalainen on käynyt Joensuun keskustassa havainnoimassa, että kuinka paljon niitä liiketiloja on tällä hetkellä tyhjinä. Katri Ylander, kappale on täydellinen mulle.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: ihmisen syke.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Etelä-Karjalan väestön ennakoidaan vähenevän seuraavien parinkymmenen vuoden aikana. Tämä selviää tutkimusyhtiö MDI:n ennusteista. Jyrkintää väestön väheneminen on maakunnan pohjoispäässä Parikkalassa ja Rautjärvellä. Siellä väestömäärän ennustetaan kutistuvan 34% vuodesta 2025 vuoteen 2050. Lappeenrannassa väki vähenee vähiten, eli noin 11%. Viime vuonna lapsia on kuitenkin syntynyt hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, ja maahanmuutto on paikannut Etelä-Karjalan väestökehitystä viime vuosina. Karjalainen on käynyt Joensuun keskustassa havainnoimassa, kuinka paljon liiketiloja on tyhjänä. Tyhjiä tiloja on keskustassa niin kauppakeskuksissa kuin katujen varsillakin. Erityisen paljon niitä on kauppakeskus Metropolissa. Kaupunkikeskustayhdistys Joensuun Virran mukaan keskusta on elävämpi kuin monen muun kaupungin, mutta vapaat tilat eivät aina vastaa yritysten tarpeita. Joensuulainen sijoittaja Jyrki Piiparinen korostaa, että kiinteistön omistajien kannattaa kuunnella yritysten tarpeita ja rohkeasti tehdä tarvittaessa muutostöitä. Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa on ollut tulipalo. Laserleikkuri syttyi tuleen metriä rakennuksessa eilen noin kello 14. Automaattinen paloilmoitin hälytti apua ja pelastuslaitos sammutti palon nopeasti käsisammuttimilla. Onnettomuudessa oli aineksia isompaan tulipaloon. Palon syttymissyyksi epäillään laitevikaa. Ja sitten STT:n uutisi. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoo Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee unionin liitännäisjäsen. Trump on sanonut asettavansa myös kovia tuontitulleja, jos liitännäisjäsenyys toteutuu ja jos hän kokee sen vihamielisenä toimena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kertonut haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen
7: liitännäisjäsenen. Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
10: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään torstain aamuna sää on pilvinen ja himpun verran sateinen. Lämpötila tuossa 14 asteen tuntumassa. Tuuli puhaltaa lounaasta 6 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet nousee noin 11 metriin sekunnissa. Etelä-Karjalaan ennustetaan päivän mittaan saapuvia sadekuuroja sekä tuolla illan suussa sitten yksittäiset ukkoskuurot, nekin ovat mahdollisia. Pohjois-Karjalassa iltapäivän aikana saadaan sateita.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Toradaa ja kappale Sugar, kello on 7:07. 17. päivä syyskuuta ja katsotaanpas muuten tähän väliin, että ketä meillä nimppareita oikein viettää. Suomalaisen kalenterin mukaan Aili sekä Aila. Oikein paljon onnea teillä on nimpparit tänään. Tuossa 8.30 pohditaan omaa liikkumista ja keskustellaan myös Kristiina Viitasen kanssa tästä liikkujan viikosta, jota nyt sitten tällä viikolla vietetään. Karjalaisesta löytyykin juttuja, muutama kipale jo, ei muuta kuin tutkiskelemaan sinne, mutta 8.30 näillä aiheilla mennään.
1: Sykkeen aamu.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No hei, mikäs kappale herättää tuossa 8.45 tähän aika harmaaseen torstai-aamuun? Tuossa tulee seurattua kaikenlaisia sosiaalisen median kanavia ja oikein mukava oli huomata omasta kotiympäristöstä. Oli muuan ryhmään julkaistu sitten tällainen kuva, jossa höytiäisellä tämä henkilö oli liikkunut tämän höytiäisen rantaa pitkin. Ja nyt kun nämä syyskuun ensimmäiset päivät ja nyt voi sanoa kohta, että pari kolme ensimmäistä viikkoa tässä ovat kuluneet, niin tällaisia niin kuin sumuisia aamuja ja sumuisia hetkiä on ollut todella, todella paljon. Hyvin semmoista hengellistä meininkiä. Ja et näe kovinkaan pitkälle, mutta esimerkiksi tuolla Tyynen järven rannalla, niin todella, todella upea tunnelma siellä tällaisina aamuina. Jos sulla on ollut mahdollista käydä käpyttelemässä, niin oot varmasti huomannut. Ja näitä on tuleman lisää. Tästä kun lämpötilat laskee ja kuitenkin vielä tällä tavalla maa on suhteellisen lämmin, niin siitäpä se maisema syntyy. 8.45, mikä kappale soi siellä? Nyt soi Moobin Natural

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. Syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.

Seilulu ja kappale oli Dust. 8.25 on kello ja tuossa seuraavan kappaleen jälkeen täällä studiossa on karjalaisen toimittaja Kristiina Viitanen. Puhutaan Euroopan liikkujan viikosta. Tähän liittyen on julkaistu nyt muutamia juttuja tuonne karjalaiseen ja ehkäpä mietityttää sitten tämän jutun pohjalta se sun tilanteesi siellä, että onko sulle käynyt sillä tavalla, että joku ennen tosi

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta karjalaiselta täällä studiossa Kristiina Viitanen.
2: Huomenta, huomenta.
1: Liikkujan viikkoa vietetään tällä viikolla oikeastaan eilisestä asti ja tuonne ensi viikon tiistaille. Tämä teemaviikko pitää tämmöisiä pienempiä teemoja sisällään. Mulle tämä oli ihan uusi juttu. Löysin siis vastikään, siis tuttu ensi viikon tiistai. Silloin on tällainen...
2: Auton vapaapäivä.
1: Auton vapaapäivä, kyllä. Ja silloin esimerkiksi Joensuussa Jojo ja Valtti linjat, niin ne on täysin ilmaisia kaikille, mutta... Huomenna on etätyöpäivä, tänään on kimppakyytipäivä. Tulitko kimppakyydillä?
2: No en tullut kyllä. Kyllä mä joskus sitäkin on harrastanut naapurin kanssa, ollaan tultu, mutta pikkusen on nämä työajat vähän niin kuin muuttunut sillä tavalla, että mä tulen aikaisemmin ja toinen tulee myöhemmin, niin kyllä sieltä yksin tulee putputeltua.
1: Tämän vuoden teema on, että liikunta kuuluu kaikille ja tuossa eilen saatiinkin lukea juttua karjalaisesta sun kirjoittama. Avaatko pikkusen tätä teemaa?
2: Joo, eli tosiaan liikunta kuuluu kaikille. Tässä on pointtina semmoinen, että on kaikenlaisia tapoja liikkua ja tuodaan esille siinä teemaviikossa myös kunnat voisi niin kuin tarjota ja tuoda esille, minkälaisia vaihtoehtoja ja toimintamahdollisuuksia heillä on tarjota erilaisille liikkujille, että on esteettömyyttä ja kaikenlaisia. Esimerkiksi Pohjois-Karjalasta mukana on Juuka ja Outokumpu. Yllättävän vähän oli ainakin, mitä mä löysin sieltä verkkosivulta, että on lähdetty tähän mukaan, mutta siellä oli tämmöisiä, että vie vanhus ulos. Päivä oli Juuassa ja sitten kivien maalaamisen piilottamista. Eli tavallaan tämä korostaa sitä, että liikkuminen voi olla hyvinkin yksinkertaista, ei tarvitse olla kielivyöalla tuolla ja suorituksen mittaamista.
1: Tuossa pari viikkoa sitten mulla oli täällä aamussa vieras, hän oli Pohjois-Karjalan liikunta ry:stä ja puhuttiin tällaisesta työstä, mitä he ovat tehneet tässä näin nyt pidemmän aikaa ja jalkautuneet tuonne kouluihin ja puhuneet rehtoreille ja opettajille siitä, että millä tavalla pitää saada nuoria liikkeeseen. Ja ihan tällä tavalla tämmöinen pienikin esimerkki tuohon liikkumiseen on se, että opettaja ei jaa enää sinne pulpeteille tai pöydille papereita, vaan opiskelija itse käy hakemassa siitä opettajan pöydältä. Ja tätä kun monistaa sinne kotiympäristöönkin, niin kylläpä muuten hyötyliikunta sitten taas kasvaa.
2: Se on muuten pienistä askelista kiinni.
1: Näinpä.
2: Mutta me tosiaan nyt tämän liikkujan viikon aikana karjalaisessa ajateltiin näin, että me joka päivälle esitellään joku liikkuja, joku ihan tavallinen ihminen, joka kertoo omasta tavastaan liikkua. Ja tässä oli meillä hieno ajatus sillä tavalla. Ja ajatus muuten oikeastaan onnistuukin, että me otetaan joka vuosikymmenelle yksi. Eli meillä on alle 10-vuotias, sitten meillä on 10-20-vuotias, 20-30-vuotias, siitä eteenpäin ja viimeinen on niin kuin eläkeläinen. Eli meillä on 7 erilaista ihmistyyppiä, joka kertoo omasta liikunnastaan. Tähän mahtuu enemmän tämmöisiä, mahtuu joitakin semmoisia, jotka ovat hyvin aktiiviliikkuja. Mahtuu sellaisia, jolle se liikunta on tällaista, että on unohdettu jo se liikunnan mittaaminen, että on tärkeintä koiran kanssa käydä lenkillä. On sairastumisen jälkeen uuden liikunnan löytäminen ja on armeijan jälkeen liikunnan löytäminen. Eli meillä on tämmöisiä erilaisia tyyppejä esillä.
1: Tosi hienoja teemoja kyllä näissä jutuissa ja tänäänkin kurkistin Henri Jumppasen kirjoittamaa juttua tuossa, mutta mennään siihen eiliseen juttuun sen verran. Tässä on henkilö ja on käynyt sillä tavalla, että liikunnan muotoa on jouduttu muuttamaan sen vuoksi, että oma fysiikka on muuttunut. Ei enää pystytä esimerkiksi juoksemaan.
2: Joo, eli soikkelin Kaija on ollut intohimoinen juoksija ja ihan ultrajuoksija. Ja sitten rupesi vaan erään flunssan jälkeen joutui pötköttelemään pari päivää. Selkeä huomasi, että selkä on kipeä. Ja ihan semmoisesta perinteisestä ikään tulevasta kulumastahan siinä oli kyse. Ja hän toki aluksi pystyi jatkaa juoksemista. Mutta sitten se tuli siihen pisteeseen, että kaikki tärinää tuottava liikunta alkoi olla jo niin pahasta, että ei pysty juoksemaan. Ja vaikka puoliso juoksee, ystävät juoksee, niin olihan se kova paikka aluksi. Mutta Kaija ei jää toimettomaksi, hyvin positiivinen ja iloinen ihminen. Ja hän sitten keksi muita, että hän pyöräilee, käy salilla, hiihtää, sauva kävelee. Ja on edelleen tämän juoksuporukan mukana joskus pyörällä. Ja sitten kun juoksutreeneihin monesti kuuluu myös tämmöiset pitkäkestoiset sauvakävelylenkit, niin on siellä mukana ja on tapahtumissa talkoissa. Ja ei ole joutunut jättämään sitä rakasta yhteisöä.
1: No se on kyllä tosi tärkeää, että siinä saa olla osana tuossa, mutta kyllä se harmituksen määrä on varmasti tosi tosi suuri, kun semmoinen rakas laji, mitä tykkää tehdä, niin joutuu jättämään sen pois syystä tai toisesta. Ja mulla on itse asiassa kokemus tähän näin, että mulla selkä on remppailu jossain vaiheessa ja sitten tuntuu, että tuollainen juokseminen se ottaa just selkään ja onneksi löytyi jääkiekko. sitten siihen, että niin kuin äärimmäistä rasitusta, mutta kuitenkin tämmöinen, että ei tärise ihan samalla
2: Joo.
1: tavalla.
2: Ja se on onneksi, että on tosi paljon lajeja kyllä olemassa ja että se pyöräilykin, sitäkin voi tehdä niin monella eri tavalla. Ja nimenomaan kävelyhän on erittäin tehokasta liikuntaa, sitä ei pidä ollenkaan väheksyä. Sauvat kun mukaan ja vähän ylämäkeä siihen, niin kyllä kun hiki tulee ja lihakset on kipeänä. Ja salilla voi kukin tehdä omalla tavallaan, jos tykkää saliliikunnasta. Että kyllä niitä vaihtoehtoja on.
1: Onko sulle käynyt koskaan silleen, Kristiina, että olet joutunut vaihtamaan tai muuttamaan sitä liikuntamuotoa?
2: On mulla ollut joskus kanssa selkävaiva, varsinkin silloin, kun mä aloitin juoksemisen, niin silloin kaltevalla tiellä, kun juoksin, niin kyllä siinä tuli selkävaiva, mutta onneksi sain sen kuntoon. Oli plantarifaskitti oli joskus jalassa, jalkapohjassa, ja silloin oli puoli vuotta joudun olla juoksematta.
1: Onko se tämä hermopinne?
2: Joo, se on sellainen niin kuin kantakalvon tulehdus. Että silloin ei pysty niinku hyppimään ja näin. Niin silloin kävin salilla ja spinningissä. Spinningin tavallaan piti sen aerobisen kunnon silloin yllä. Ja puoli vuotta en pystynyt juoksemaan. Mutta sitten kun taas vihdoin uskasin kokeilla, niin se oli ihana huomata, että se kunto ei ollut mihinkään kadonnut.
1: No, tässä on mielenkiintoinen juttu, tämä Henrin kirjoittama juttu, mikä tällä päivämäärällä on julkaistu. Ja täällä tämmöinen 43-vuotias herra sitten kertoo omasta liikkumisesta, jotenkin peilaa kyllä aika paljon tähän omaan ikään tätä ja sitten tulee mieleen nämä ruuhkavuodet ja kaikki, mitä tässä ollaan eletty, että millä tavalla se on tuonut semmoista liikkumattomuutta, ehkäpä vähän tekosyyllä tavalla, että no mut ehkä semmoinen väsymys kuitenkin on ollut ja varmasti ne, kenellä on ruuhkavuodet meneillään, niin vetoasia, että ei välttämättä aina jaksa, niin veikkaan, että nämä voi olla ihan inspiroivia juttuja.
2: Kyllä, ja tämä Lauri Lattokin on minusta aivan ihana esimerkki, että se kuvissa hän ei ole juoksuvaatteissa, hän on vähän niin kuin rokkarityyppisissä vaatteissa, ja hän on kirjailija, kääntäjä, tekee ihmissusista kirjaa ja niin edelleen, mutta ei ensin ajattele, että hän olisi niin kuin tuolla juoksutrikoissa repokalliolla, mutta että hänelle se on niin kuin tämmöistä ajatuksen jäsentämistä ja tämmöistä niin kuin hermolepoa se juokseminen, se on niin erilaista sitten sille henkiselle työlle, että monestihan vanha-aikaisesti ajatellaan, että tämmöiset kulttuurihenkilöt mieluummin sitä inspiraatiota hakee sitä kaljatuopin pohjalta, mutta se on varmaan aika vanha-aikaista ajattelua.
1: Se voi olla näin. Hei, eli joka päivä tässä nyt julkaistaan karjalaisessa sitten liikkujan viikkoon liittyvä juttu ihan ensi tiistaihin
2: Kyllä.
1: asti. Ei muuta kuin kaikki liikkumaan.
2: Näin.

0: Karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Karjalainen syke.

tahtuu liitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tuossa uutisten jälkeen meillä on guruilta Jari Tammikumpu siellä linjojen päässä. Ja puhutaan viikonlopusta, eli Live on Stage Joensuun areenalla perjantaina sekä lauantaina. Joko on liput hankittu?

Hetken kuluttua kello 9 uutiset ne toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Imatran kaupungin hallituksen puheenjohtaja povaa veronkorotuksia. Ja Joensuun kiekkopojat on hävinnyt 3 ensimmäistä Mestiksen runkosarjan otteluaan. Mennään tuohon uutisiin kappaleen kautta. Bob Feet, Bruno Mars, Nothing on You ja sen jälkeen tuo aamukahvi vieraan haastatteluun.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja SDP:n Tomi Kovanen povaa Imatralle veronkorotuksia. Hänen mukaansa yleiset menot kasvavat koko ajan niin paljon, että jostain on myös saatava tuloja. Kovanen kertoo, että talouden ohjausryhmän kautta korotusta on ajateltu Imatralla vuoteen 2028 mennessä. Hänen mukaansa lisää tuloja tarvitaan tosin jo ensi vuodelle. Lisäksi Kovanen arvioi, että palveluita on todennäköisesti muokattava. Yli 100 joensuulaista on asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa, jotka pidetään marraskuun puolivälissä. Jokaisella 6 Joensuun luterilaisella seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto. Niihin kuhunkin valitaan 10-14 jäsentä. Seurakuntaneuvostoihin on ehdolla 105 henkilöä. Luottamushenkilöt päättävät muun muassa siitä, mihin seurakunnat käyttävät yhteisiä rahoja. Joensuun kiekkopojat on hävinnyt 3 ensimmäistä Mestiksen runkosarjan otteluaan. Kiekko Vantaa on voittanut kotikentällään kiekkopojat maalein 5-3 eilen. Kiekkopojat on edelleen vailla sarjapisteitä ja myös Imatran Ketterä on hävinnyt kauden 2 ensimmäistä otteluaan. Kiekkopojat kohtaa Nokian Pyryn Joensuussa ja Ketterä Iisalmen Pelikarhut Imatralla huomenna perjantaina. Ja sitten STT:n uutisia. Maakuntatasolla tarkasteltuna elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset löytyvät Etelä-Pohjanmaalta. Asia selviää kuntarahoituksen kyselystä. Kyselyn korkeimmat arviot kaupunkien osalta on annettu Espoossa. Keskimääräiset arviot ovat olleet heikoimmat Satakunnassa ja Porissa. Tärkeimmiksi onnellisuustekijöiksi ovat nousseet muun muassa vapaus tehdä omia valintoja elämässä ja terveys. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. Yhtiö on kertonut 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit ovat toimineet yrityksen mukaan huolestuttavasti. Tekoälymallit ovat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI on kertonut samalla uudesta prosessista, jossa tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tuomaan julki.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
0: Tänä torstaina aamusta sää on enimmäkseen pilvinen, sateita saadaan tuolla iltapäivän puolella. Lämpötila tällä hetkellä 14 asteen tuntumassa, mutta lounaistuuli tekee tästä himpun verran viileämpää. Päivän aikana tuulen nopeudet saattaa puuskissa nousta jopa 11 metrin sekunnissa. Etelä-Karjalaan ennustetaan alkuiltaan yksittäisiä ukkoskuuroja. Muutoin iltapäivä näyttää erittäin sateiselta. Pohjois-Karjalassa tuossa loppuiltapäivästä saadaan myös heikkoa vesisadetta.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieras meillä siellä linjojen päässä, auton ratissa taidat turvallisesti käyttää handsfreeitä. Tervetuloa lähetykseen mukaan, Jari Tammikumpu, hallituksen puheenjohtaja Kurvilta. Kuuluuko sinne mitään?
2: Kyllä tänne kuuluu. Tervehdys ja kiitoksia vaan. Joo, kyllä turvallisesti täällä ajellaan ja autoratissa ollaan ja handsfree pelaa kyllä vallan mainiosti.
1: Noniin, pientä rätinä, mutta ei anneta sen häiritä. Hei, Kuru Entertainment ja Security täyttää 20 vuotta ensinnäkin onnea pyöreiden johdosta koko poppolle. Ja tätä nyt juhlistetaan sitten viikonloppuna kahden illan verran Joensuu-areenalla. Minkälaiset bileet siellä oikein luvassa?
2: Joo, kiitos. Kiitos. Kyllä tosiaan 20 vuotta tarkalleen ottaen. Mehän ollaan vähän vanhempi yhtiö, kun me aikanaan ollaan hankittu tämmöinen kuin Joki Audio, joka on perustettu jo 1984, ja sitten tämä Kurujen tarina on alkanut toiminimellä jo 2003, mutta 2006 on tämä osakeyhtiön startti, ja viikonloppuna juhlistetaan sitten sitä sillä tavalla, miten me parhaiten osataan, eli järjestetään tapahtuma. Ja siellä me sitten erinäisten suomalaisten ja ulkomaisten artistien kanssa ja tietysti yleisön kanssa sitä juhlistetaan tekemällä vähän töitä.
1: Jokin verran pätkäsee tuo puhelu, mutta eipä nyt oikein voi muuta. Hei, miten te olette kasanneet tämän esiintyjäkaartin? Et liittyykö tähän tämmöistä vuosien mittaista yhteistyötä heidän kanssaan?
2: No kyllä siihen liittyy. Eli meillä aikana pyöritettiin tämmöistä kuin Supa Soul Festiä, ja siellä meillä oli näitä, voisiko sanoa, in-house-artisteja, niin kuin Red Ramaa ja Lyömättömien Soloneet Kosola ja näin edespäin. Niin he on tuollakin esiintymässä. Sitten tietysti meillä on artisteja, joiden kanssa ollaan tehty yhteistyötä. Jonkin verran artisteja, jotka on tietysti olla meidän yhtiölle tärkeitä, ja sitten tietysti sellaisia, mitä ollaan itse soitettu tuolla DJ-seteissä ja muuta, niin kuin esimerkiksi toi Rank One, joka on mulla itselläkin ollut silloin siellä 2000-luvun, 2010-luvun vuodella, niin seteissä monesti päätösbiisenä ja niin päin pois. Mutta sitten on tietysti mahtavaa, että Yläkseltä saatiin Venlandin Juska, eli DJ Orion, joka on aivan huipputyyppi ja erinomainen soittaja, ja vieläpä sitten me ollaan hänen kanssaan tehty kymmeniä vuosia jo tässä kaiken näköistä yhteistyötä. Eli kyllä niihin jokaiseen artistiin tavalla tai toisella liittyy tämä meidän 20 vuoden taival.
1: No tosiaan, Kurut kun aloitti toimintansa, niin tässä nyt on kerätty vaikka kuinka paljon tapahtumia sitten tehdä, mutta minkälainen kokoonpano teillä oli silloin ihan alussa tekemässä näitä tapahtumia, ja toki myös sitten vartiointiin liittyvää palvelua?
2: No joo, alunperinhän siis aloitettiin DJ-palveluna, mutta hyvin nopeasti siellä ravintoloilta tuli sitten palautetta, että kun teillä on hyvä palvelu tässä ja toimitatte kalustoa ja teette huoltoa, niin olisiko teillä myös näitä järjestyksen valvontapalveluja? Ja aika siinä alussa Kettusen Jarno, eli varmaan Lapena kaikki tuntee paremmin, niin tuli tuohon kyytiin, ja Lape sitten hoiti sitä Mertasen Villen kanssa hyvin pitkälti tätä meidän vartiointipuolta. No Jussila Markus, joka nykyisin opettaa tuolla Riverialla, niin hän tuli siihen kyytiin, ja se lähti hienosti menemään eteenpäin. Ja sitten taas toi DJ-puoli ja sieltä sitten ohjelmapuoli ja kalusto ja tekniikka, niin siinä meillä oli Hämäläisen Pasi, joka on nykyisin tuossa Jetsetissä omistajana. Sitten oli Müllerin Kari, tuli tuolla minun mukana, edelleen tässä meidän toiminnassa mukana, nähdään areenallakin. Sitten nyt jo edesmennyt yhtiökumppanini Alholmi Antti. Antin kanssa oikeastaan eniten siinä alkuvaiheessa sitä yhtiötä pyöritettiin, ja hän sitten tuossa 2009 lopulla menehtyi syöpää hyvin nuorena. Ja sitten se työporukka, mikä meillä on, niin se oli varmaan ensimmäisen 8-9 vuotta aika muuttumaton. Meillä oli iso jengi ja hirveän vähän vaihtuvuutta silloin. Ja edelleenkin tietysti tänä päivänä ollaan aika sellainen työpaikka, missä vaihtuvuus ei ole hirveän kova. Että ehkä me jotain asioita ollaan tehty sit matkan varrella oikeinkin, mutta että sillä tiimillä, joka meillä siinä alussa oli, niin siitä kuitenkin jokunen on vielä mukana. Ja tietysti Kuru Security on nyt jo eriytynyt omaksi yhtiökseen, ja siellä on upeata työtä Koistisen Antti ja Kettosen Jarno tehnyt, ja hekin ovat toki meillä tuossa yhteistyökumppanina ja toimittavat turvallisuuspalvelut meille sitten tuohon areenan tapahtumaan.
1: No teillä on tosi hieno porukka tuossa pyörittämässä. Tuntuu, että tämmöisiä ammattilaisia tosiaan on haalittu siihen näin. Tuleeko tästä sen nimi Gurut vai kerrotko vähän tästä taustasta?
2: No joo, kyllä siinä semmoinen tausta ehkä alun perin on, että meillä oli, niin kuin uskaltaisin väittää, että tuossa TJ-puolella me oltiin niin kuin Suomen kärkipään kovimpia silloin aloittaessa. Ja aika nopeasti siinä sitten tekniikan puolen kaverit löytyi myöskin semmoisina poikkeuksellisina kovina yksilöinä. Ja jos katsoo tänä päivänä, minne kaikkialle ne on menneet, niin siellä on Flow-festivaalilla teknisessä tuotannossa, no Ilosaari-rockissa luonnollisesti, löytyy Ruisrockissa, provinssissa, kaikkien kärkipää artistien technical crewssa, niitä meidän alkuperäistä jengiä, ja sitä kautta kyllä se nimi ehkä jotenkin on perustettu. Itsehän en ole tietenkään osannut ikinä oikein mitään, mutta on siinä ollut hyvä, että on löytänyt noita oikein hyviä ihmisiä ympärille. No tänä päivänä tietysti meillä on jo vähän tätä konsernirakennetta, eli meillä on useampi yhtiö tässä, mitkä nyt on tuossa areenalla kaikki mukana. Eli meillä on Helsingissä on vuokrafirma Helsinki, sitten Parvi Collective Oy, Showlight Oy on nykyisin me ollaan osa tätä. Mä en oikein nyt, en ehkä sanoisi, että nämä yhtiöt kaikki on osa Kuruja, vaan me yhdessä muodostetaan tämmöinen isompi konsortio, joka sitten palveluja ympäri Suomen toimittaa. Next Gen Event Solutions, siellä on toimarina meillä huikea Matias Möttö, ja sitten taas tuolla Soulightissa Fineruksen Samse, ja nämä on siis ilman muuta hands down varmasti Suomen kovimpia ammattilaisia tuossa ääni- ja valotekniikan saralla, ja hekin tuossa areenassa sitten meidän kanssa tänä viikonloppuna sitä omaa osaamistaan tuovat siihen kyytiin, että kyllä siellä niin kuin edelleen tämä sama linja jatkuu, että kyllä meillä semmoista tosi tosi kovaa ammattilaista siellä on. Ja sitten ollaan ehkä vielä siinä mielessä vähän poikkeuksellinen, että meidän ala on mennyt pitkälti siihen, että halutaan käyttää tämmöisiä freelancereita, jotka itse laskuttaa omat työnsä, ja me taas pyritään ehkä siihen toiseen, että meistä on kiva, että ihmiset olisi töissä, saisivat palkkaa, ja sitten nämä eläke-edut ja vakuutusedut tulee niin kuin työnantajan puolesta, eikä niistä tarvitse itse murehtia näin, että mielenkiinnolla seuraan tietysti tätäkin kehitystä, että mihin se maailmassa on menossa.
1: Paljon, paljon hienoja asioita juhlistetaan tulevana viikonloppuna. Hei, pakko kysyä tähän näin Joensuun kaupunki täällä kaukana idässä. Minkälainen paikka Joen kaupunki on järjestää tapahtumia?
2: No, kyllä se hieman haasteellinen on, että tietysti täällä on yksi iso toimija ollut vuosikaudit, jotka on tehnyt hienoa, hyvää työtä Ilosaari-rockin tiimoilta ja näin, mutta tietysti meille pienemmille järjestäjille ja satunnaisemmille järjestäjille se ei välttämättä ole hirveä etu, että sitten niin hyvässä kuin pahassakin se näkyy sen yhden ison toimijan toiminta. Ja edelleen ei mitään huomauttamista, sehän on Ilosaari-rock edelleen tänä päivänä mun mielestä ylivoimaisesti Suomen parhaiten järjestetty festivaali. Ja sitten se on totta kai niin kuin matkailu ja tapahtuman järjestämisen kärki Joensuussa, ymmärrän tämän täysin. Mutta vähän olen huomannut, että tämä, kun silloin muistan aikaisemmin puhuttiin tästä yhden luukun periaatteesta ja että Joensuu haluaa niin kuin tätä tapahtuman järjestämistä tukea ja edistää ja näin, niin en ainakaan tässä projektissa ollut kyllä hirveän vakuuttunut siitä, että näin on. Että sen sijaan se, missä olen ollut tosi vakuuttunut, on se, että aivan varmasti Joensuun poliisilaitos, pelastuslaitos ja ennen kaikkea Joensuun areena, niin nämä on aivan varmasti sellaisia poikkeuksellisen hyvin tässä asiassa toimivia viranomaisia ja tekijöitä. Et Joensuun areena on... Se on alusta lähtien ollut paikkana sellainen, että siellä se henkilökunta tekee niin kuin ne tekisi itselleen. Et mä en ole missään ikinä törmännyt näin hyvin toimivia asioita, mitä täällä. Että siitä tietysti kiitos niin Joensuun kaupungille kuin erityisesti Joensuun Areenalle ja siellä Arille ja kumppaneille, että siitä voisi ottaa ihan mikä tahansa suomalainen venue ehdottomasti oppii, että miten asiat voidaan tehdä, kun siihen on kiinnostusta, intohimoa ja osaamista. Että sitä kaikkea tuolta Areenalta kyllä löytyy.
1: Risut ja ruusut meni siinä. Live on Stage 2026, jolla siis juhlistetaan Guru Entertainment et Security Oy:n 20-vuotista taivalta tulevana viikonloppuna, eli perjantai 18. päivä 19. päivä syyskuuta Joensuu Areena. Voit käydä tutustumassa tarjontaan, artistitarjontaan gurut.fi kautta Live on Stage 2026. Kiitos Jari Tammikumpi oikein.
2: Ei, sen verran hyvä. Pitää vielä sanoa tähän loppuun, että mehän tarjotaan sitten joensuulaisille tietysti mistä tahansa tulijoille ilmanen lastentapahtuma lauantaina kello 12.30 alkaa. Eli ehdottomasti sinne kannattaa tulla. Siellä on muun muassa meidän 11-vuotias DJ Trap ja sitten Kartusen Ville esiintymässä. Ja se on tosiaan ajateltu, että se me halutaan ehdottomasti joensuulaisille lapsiperheille ja lapsille tarjota.

kaikkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti

0: Karjalainen syke.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
6: Karjalainen syke.
7: Silmät.

Halo Helsinki ja hulluuden highway. Kello on tässä vaiheessa 9.28 torstai-aamua ja kovasti saadaan vastauksia koko ajan tuonne somen puolelle meidän lounaskilpailuun. Tänään sulla on mahis voittaa 2 lounasta tuonne ravintola Filipoffiin. Ja joidenkin biisien jälkeen päästään haastattelun pariin. Meillä yrittäjä Tiia Tahvanainen siellä ja puhutaan tuosta kyseisestä ravintolasta ja lounastarjonnasta täällä Joensuussa. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11. Linjojen päässä meillä on siellä Filipoffin yrittäjä Tiia Tahvonainen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Lounaista puhetta tässä on ollut koko aamun. Minkälainen on semmoinen onnistunut lounashetki?
1: No, onnistunut lounashetki on minusta sellainen, että se ravitsee niin ruumista kuin sielua. Eli tavallaan se kokonaisvaltainen semmoinen pieni tauko arjessa, niin se on varmaan hyvä lounashetki.
0: Tässä ollaan pitkin viikko keskusteltu myös muiden ravintolayrittäjien kanssa tästä lounasta ja minkälaista he tarjoaa, niin minkälainen on Filipoffin lounas?
1: Filipoffin lounas on semmoinen hengähdyshetki niin sanotusti. Meillä on siis lautas tarjoltu lounaspöyttiin. Miljo on ihana ja tietysti palvelu on hyvää, niin on varmaan juuri se semmoinen arjen keskellä oleva pieni tauko nautinto. Niin semmoinen on varmaan Filipoffin lounas.
0: Jos nyt katsotaan teidän lounaslista, niin onko siellä joku tämmöinen ruoka, mikä erottuu selkeästi, että sillä on jonot muuten oven takana?
1: Tämä on jännä. Tämähän on aina ollut semmoinen perinteinen, että tietty ruoka vetää aina varmasti, mutta tietysti kun tämä lounaskulttuuri ja tämä maailma on jotenkin niin murroksessa ja muuttunut, niin ei voi enää ihan allekirjoittaa niinkään, mutta kyllä mä sanoisin, että silti mikä varmaan kaikkien muuttikin vastaus on, että kalaa kun on tarjolla, niin silloin yleensä on äppeninkiä myös.
0: No, kalaa muuten vetää ihan varmasti. Toinen, mikä vetää, niin on erinomaiset salaatit. Niin, ootko itse huomannut sillä tavalla, että se salaatin merkitys on tosi suuri lounastajille?
1: Salaatin merkitys on varmasti suuri ja varsinkin seisovaa lounassa, niin salaattipöyvän perässä varmaan moni kulkeekin. Tietysti meillä se salaatti on pöyttiin tarjoltuna, niin sitten en ehkä ihan osaa sanoa, että mikä se niin kuin meillä merkitys. Mie luulen, että meillä on sitten enempi se ruoka, lautasannos on se, minkä perästä meille tullaan puolestaan. Että se salaatilla on ehkä pienempi merkitys meidän kohdalla.
0: Mun mielestä aivan mahtavaa, että lounasta saa myös lautas tarjoltuna, koska siinä tulee jotenkin semmoinen eri tavalla huomion saa siinä hetkessä, kun tullaan sinne ja hymyillään, että moi, mitäs teille saisi olla, ja sitten tarjoillaan se ruoka vielä sieltä, ensin salaatit ja tällä tavalla. Mutta miten sitten, kun puhutaan uusista ruokalajeista, niin siellä varmaan joutuu nyt sitten asiakaspalvelukin tekemään pikkusen enemmän töitä, kun haetaan sitä palautetta, että miten onnistuttiin vaikka jossain uudessa ruokalajissa?
1: No, on varmaan se, ja kyllähän se asiakasmäärä kertoo sen, että jos on joku uusi ruokalaji listalle nostetaan, niin tavallaan miten se vetää, ja jos se vetää toisenkin kerran, niin silloinhan se on kertoo paljon siitä, että siitä on tykätty.
0: Onko se just se kala sitten, että ihan sama mitä kalaa kokeilee, niin sitten porukkaa on siellä jonossa?
1: No, ei se varmaan, ei voi ihan allekirjoittaa sitä kyllä suoraan, että kyllähän siellä niin kuin joku lohi on varmaan semmoinen, mikä on monelle mieleen, että sitten kun mennään, olipa se turskaa tai tämmöistä, niin sitten se varmaan rupeaa jakamaan. Saatikka sitten, jos mentäisiin silakka tai muikkuakselille, niin siellä varmasti sitä jakaumaa tulisi vielä enempi.
0: Aivan kauhean nälkä, nyt kun nuo muikut mainitsit tuossa noin, niin se on kyllä. Hei, mikä sulle oma lemppariruoka on teidän listoilta?
1: No, kyllä meillä on kasvisruuat on kyllä semmoinen, mitkä on suosiossa kyllä, että meillä melkein jopa 50-50 päiviä on menneet sekasyöjiä ja sitten siis kasvisruokkaa, niin kyllä minä jonkun niin kuin kasvisruuan itsekin nostasin tämmöisen jonkun hallumipastan tai muun vastaavan, mikä on kyllä toimii aina.
0: Nyt eletään vasta tässä niin kuin syyskuun puolta väliä, mutta pikkuhiljaa aletaan mennä siihen pikkujoulukauteen, niin onko suunnitteilla jo tämmöistä lounaslista, mikä pikkusen saa semmoisia joulumaisia vivahteita jo?
1: No, joulumaisia ja siis syksyisiä ja talvisia kaikkineensa, että kyllä meilläkin tuossa just eilen käytiin keittiökeskustelua, että kun vielä pyörii. Eilen oli nokkoslettuja ja raparperihilloketta, mutta kun yrittäjä tuoreita puolukoita kantoi keittiöön, niin hillokettakin vähän uusittiin siinä lennossa. Eli siis puolukka, sienet, tatti, mitä mökki ollaan tattia hyvin saatu, niin tattipasta, tämmöiset niin kuin runsaat maut on tänne syksyä, talvea, ja onhan siinä sitä joulunvivahdettakin tietyllä tavalla, niin kyllä se vaan tässä rupeaa nyt elettäen syyskuuta, niin kovasti se lähtee pyörimään siihen suuntaan, joulua kohden.
0: Hetkisen kuluttua suoritetaan arvonta ja joku onnekas pääsee sitten nautiskelemaan kaverinsa kanssa ravintola Filipoffiin. Erinomaista lounasta. Kiitos oikein paljon ravintola Filipoffin yrittäjä Tiia Tahvanainen ja mukavaa torstaita sinne.
1: Kiitos ja tervetuloa lounastamaan Filipoffiin.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: niin.
1: Karjalainen syke.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
10: Karjalainen syke.
11: Nyt tajuun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Painavat kengät, Samuli Edelman, kello on 10:50 torstai-aamuna. Uutisia kohti mennään kova vauhtia jälleen ja uutisiahan kuulet aina tuonne tasatunneen kello 18 asti. Aamun uutisissa äänessä Arttu Koistinen. Ja seuraavissa uutisissa kerrotaan, että Imatran kaupungin hallituksen puheenjohtaja povaa veronkorotuksia. Puhutaan myös Joensuun kiekkopojista, joka on hävinnyt 3 ensimmäistä Mestiksen runkosarjan ottelua. Uutisten jälkeen sitten paikallinen putki ohjelmaosuus vuorossa ja tuollapa 2 kappaleen verran paikallista musaa päästäänkin sitten fiilistelemään.

0: Karjalainen syke.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja SDP:n Tomi Kovanen povaa Imatralle veronkorotuksia. Hänen mukaansa yleiset menot kasvavat koko ajan niin paljon, että jostain on myös saatava tuloja. Kovanen kertoo, että talouden ohjausryhmän kautta korotusta on ajateltu Imatralla vuoteen 2028 mennessä. Hänen mukaansa lisää tuloja tarvitaan tosin jo ensi vuodelle. Lisäksi Kovanen arvioi, että palveluita on todennäköisesti muokattava. Yli 100 joensuulaista on asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa, jotka pidetään marraskuun puolivälissä. Jokaisella 6 Joensuun luterilaisella seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto. Niihin kuhunkin valitaan 10-14 jäsentä. Seurakuntaneuvostoihin on ehdolla 105 henkilöä. Luottamushenkilöt päättävät muun muassa siitä, mihin seurakunnat käyttävät yhteisiä rahoja. Joensuun Kiekkopojat on hävinnyt 3 ensimmäistä Mestiksen runkosarjan otteluaan. Kiekko Vantaa on voittanut kotikentällään Kiekkopojat maalein 5-3 eilen. Kiekkopojat on edelleen vailla sarjapisteitä ja myös Imatran Ketterä on hävinnyt kauden 2 ensimmäistä otteluaan. Kiekkopojat kohtaa Nokian Pyryn Joensuussa ja Ketterä Iisalmen Pelikarhut Imatralla huomenna perjantaina. Ja sitten STT:n uutisia. Maakuntatasolla tarkasteltuna elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset löytyvät Etelä-Pohjanmaalta. Asia selviää kuntarahoituksen kyselystä. Kyselyn korkeimmat arviot kaupunkien osalta on annettu Espoossa. Keskimääräiset arviot ovat olleet heikoimmat Satakunnassa ja Porissa. Tärkeimmiksi onnellisuustekijöiksi ovat nousseet muun muassa vapaus tehdä omia valintoja elämässä ja terveys. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. Yhtiö on kertonut 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit ovat toimineet yrityksen mukaan huolestuttavasti. Tekoälymallit ovat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI on kertonut samalla uudesta prosessista, jossa tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tuomaan julki.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Tänä torstaina aamusta sää on enimmäkseen pilvinen, sateita saadaan tuolla iltapäivän puolella. Lämpötila tällä hetkellä 14 asteen tuntumassa, mutta lounaistuuli tekee tästä himpun verran viileämpää. Päivän aikana tuulen nopeudet saattaa puuskissa nousta jopa 11 metrin sekunnissa. Etelä-Karjalaan ennustetaan alkuiltaan yksittäisiä ukkoskuuroja. Muutoin iltapäivä näyttää erittäin sateiselta. Pohjois-Karjalassa tuossa loppuiltapäivästä saadaan myös heikkoa vesisadetta.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät.
0: lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Parin kipalan verran paikallista musaa tarjoillaan tässä hetkessä kello 10 uutisten jälkeen. Tosiaan tuossa aikaisemmin tunti sitten meillä oli aamukahvi vieraana Jari Tammikumpu, eli Gurut Security ja Entertainmentin hallituksen puheenjohtaja ja virkaa tekevä toimitusjohtaja siellä. Ja puhuttiin heidän 20-vuotisesta taipaleesta. Ja nyt sitä juhlistetaan tulevana viikonloppuna, eli 18. ja 19. päivä syyskuuta Joensuussa, Joensuu-areenalla. Ja aikamoinen kattaus on saatu kyllä aikaiseksi, kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa tuohon. Sieltäpä löytyy muun muassa Oku Luukkainen sitten, joka päättää tuon perjantain hurjien bileiden osalta kello 23 alkaen.

0: Ysärin lapsi. No sitten otetaan toinen kipale tähän perään ja erittäin, erittäin vahvaa tekemistä Goldilocksilta.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään kuultiin paikallisessa putkessa Goldilocksin kappale Push Back My Alarm ja ennen sitä DJ Oku Luukkaisen kappale Ysärin lapsi. Huomenna perjantaina sitten jälleen kymppiuutisten jälkeen paikallinen putki eli kahden kappaleen verran siellä nautiskellaan myöskin. Tovisen kuluttua parin kappaleen jälkeen päästäänkin mielenkiintoiseen hetkeen. Joko arvaa tästä kuulan äänestä, että mikä ohjelmaosuus mahtaa olla kyseessä.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Tästä se lähtee taas liikkeelle sitten arvonta. Eli tänään jaossa ravintola Filipovi 2 lounasta ja mukavasti on tullut kyllä jälleen osallistumisia tuolla somen puolella, eli Instagram sekä Facebook. Jotkut ovat vastanneet molempiin aika ovellaan, nimittäin näinhän voi tuplata sitten tietenkin omat mahiksensa. No niin, nyt laitetaan kaikki tänne digitaaliseen hattuun, kaikki vastaukset, ja laitetaan sormet ristiin yhdessä ja silmät kiinni, ja nyt toivotaan kaikki, että se osuisi just mulle, se voitto. Tästä lähtee. Jaha. Vastaus kuuluu näin, että perheen kanssa tultaisi. Ja näin onneksi olkoon, Markku Pykäläinen. Olet voittanut 2 lounasta ravintola Filipoviin ja on suhun hetken kuluttua yhteydessä, että mitenpä saat nuo lounaat itsellesi. Mutta näin, tämän päivän osalta se on kaput nyt sitten tämä arvonta ja huomenna jatkuu vielä. Huomenna onkin vuorossa sitten ravintola Usva ja tiedän, että varmasti moni lähtee jälleen jallittamaan itsellensä noita 2 lounasta.

Knipi 00840. Ja seuraavan kappaleen jälkeen päästäänkin kiinni uuteen elokuvaan nimeltä Rakkautta ja virtahepoja, joka ilmestyy tuossa 25. päivä syyskuuta, eli reilu viikon kuluttua. Ja Anssi, hetkinen, Saarelaisen Anssin haastattelussa meillä on ohjaaja Dome Karukoski.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Syyskuun 25. päivä saa ensi iltansa Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Ja tämä elokuva perustuu Emilia Sjöholmin romaaniin Virtahevot ja kertoo rakkaudesta, parisuhteista, valinnoista ja siitä, miten vaikea ihmisen on joskus olla rehellinen itselleenkin. Lähdetään Dome Karukoski liikkeelle tästä elokuvasta. Tätä elokuvaa tosiaan kuvaillaan sillä, että siinä puhutaan paljon rakkaudesta, mutta mikä on sinun näkemyksesi? Onko enemmän kyseessä tässä elokuvassa rakkauselokuva vai elokuva valinnoista?
2: No, kyllähän se rakkauselokuva on ja jossain määrin, ja tämä ei mun oma keksintöni, mutta on ehkä tuottajan sanomaa, kun se näkee ensimmäisen leikkausversion, niin sanotaan niin tyttösanat tähti aikuisyleisölle. Ja siinä varmaan on jonkinlainen totuuden siemen kyllä, että et se samalla tavalla ikään kuin rakkauselokuva siinä tyttösanat tähdessä, niin eihän he puhu rakkaudesta niin paljon, että se tavallaan rakkauselokuva on, sehän on semmoista ihmisten yhteyden löytämistä, ja se yhteys löydetään niin kuin eri keinoin, on ne sitten yhteisiä kohtauksia, yhteisiä tapahtumia, yhteistä dialogia, niin sitä kautta se ikään kuin rakkaus syvenee, ja ihastuminen tai kontakti, että eihän se aikuisessa iässähän tämä on niin kuin, jos ajattelee tätä elokuvaa, niin kysymys ei ole välttämättä semmoista samanlaista suuren ihastumisen tunteesta, mitä me koetaan nuorena, vaan kysymys on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, että se on syvempää, se on ymmärrystä ja se on nimenomaan sitä yhteyttä ja kontaktia.
1: Itselleni tuli myöskin elokuvaa katsoessa mieleen, että on se jollain tavalla myöskin eroelokuva.
2: No varmasti sitäkin, että mä mietin sillä tavalla, että mä pyörittelin siinä käsikirjoitusvaiheessa tosi paljon eri vaihtoehtoja, että miten tässä käy. Että se loppu meni itse asiassa useamman kerran uusiksi. Ja mua niin kuin kiinnosti se, että nämä valinnat, mitä nämä henkilöt tekee, niin niitä vaihtoehtoja on monia. Että se voi toimia vähän paremmin. Mä ajattelin myös, että mä nauraskelen, että tämä on elokuva parisuhdekriisistä, joka ei ole omasi. Että se voi mennä niin kuin tavallaan nauramaan muille, että miten noi hölmöilee, miten noi nyt touhua. Ja sitten mä oon yrittänyt asettaa sinne omien, kun mäkin olen kuitenkin eronnut kerran ja nyt löytänyt uuden rakkauden ja uudella matkalla ollaan tässä. Mutta mä mietin sitä, että mä oon yrittänyt viljetellä sinne jotain semmoisia erilaisia myös ohjeita pariskunnille, että mitä kannattaa tehdä, miten vaalia sitä suhdetta. Esimerkiksi just kun tuossa puhuttiin aikaisemmin elokuvan loputtua, että pitää kehua. Että se on niin yksinkertainen pieni asia, että parisuhteessa muistaa kehua toista. Ja sitten tavallaan konkretisoi semmoisen ajatuksen sinne elokuvaan myös, että millä se niin kuin näytetään se esimerkki, että miten pieni kehukin auttaa sitä rakkautta niin paljon.
1: Ja pitää varmaan myöskin osata ottaa se kehu vastaan.
2: Se on toinen. Jostain kumman syystä meillä on niin kuin tarve usein mitätöidä sitä toista parisuhteessa. Ja koska mitätöidään niin usein, niin me ehkä uskota, kun se toinen sitä kehuukin. Et kuinka kiva, me mietittiin tuossa yksi päivä, minulla oli kaveri 50-vuotiaana ja siinä just mietittiin sitä parin pariskunnan kanssa, että miten vaikea on sanoa toisille aamulla vaikka, niin kuin, että itse sun silmät näyttää kuin kivalta, niin kuin vieläkin, kaikkien teidän vuosien jälkeen, on ihana sitten ne vielä tuikkii. Ja sitten kun toinen rupeaa heti ajattelemaan, siis piruiletsä, siis mitä, onko se jotain rähmää noissa hiuksissa, mitä, onko mustelmassa, mitä, onko silmäpussit nyt, onko tämä niin kuin vitsi. Että siinä on niin kummallinen juttu meillä niin kuin meidän parisuhteessa, että me ei osata niin kuin ottaa vastaan sitä kehua, mutta myöskin antaa.
1: Dome Karukoski, tosiaan olet yhteistyössä Emilia Sjöholmin kanssa sitten tehnyt tämän käsikirjoituksen ja tosiaan perustuu Emilia Sjöholmin kirjaan, niin mikä siinä kirjassa oli semmoinen, että se sai tarttumaan sinut niin, että siitä tehdään elokuva?
2: No se tuli aika hyvän aikaa elämässä. Elettiin vuotta 2023 ja mulla oli tosiaan avioeroprosessi takana ja mulla oli vähän sinkkuaikaa siinä ja sitten mä olin löytynyt uuden rakkauden. Ja siinä oli monta asiaa. Siinä oli jotenkin semmoinen, että onko mä nyt epäonnistunut elämässä, niin mitä on niin kuin, jotenkin mä mietin hirveästi omia valintojani sen mukaan, mitä muut ajattelee. Ja se kirjan teema, joka sitten on elokuvassakin teema, että me löydettäisiin tapa niin kuin tehdä me omia valintoja itsemme kautta, eikä sen yhteiskunnan niin kuin ikään kuin alistumalla niin kuin yhteiskunnan tai muiden odotuksiin. Ja se oli musta niin kuin äärimmäisen koskettava ja henkilökohtainen teema. Ja samalla se kuitenkin on niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa, miten niin kuin ihmiset löytää tuommoisen yhteyden ja kontaktin, jossa on tapahtumassa. Kirjahan tapahtuu oikeastaan niin kuin Helsingillä, vaan niin kuin Kalliossa. Ja jollain kalliolla ne istuu siinä niin kuin kesäyössä, kaksi ihmistä löytää yhteyden. Ja mä sitten sijoitin sen tuonne häihin ja nimenomaan Kreikkaan, koska olen Kyprokset kotoisin, ollut Kyproksella häissä. Ja no, Kyprokset ei löytänyt sitä oikeat kuvauspaikkaa, mentiin sitten Kreikkaan. Ja mulla on niin kuin kokemus samalla tavalla yhteyden löytämisestä. Niin kuin tämmöisen tuntemattoman ihmisen kanssa. Mä olin varmaan parikymppinen ja nuori mies ja unelma ja täynnä. Ja sitten sä löydät se kyproksalaiset häistä nuoren naisen ja te löydätte sen jonkun kontakti ja yhteyden. Mua kiinnosti tämä niin kuin tarina siinä, myös tämä puoli siinä kirjassa. Siinä oli niin monella tasolla sellaisia asioita, jotka koskitti tosi henkilökohtaisella tasolla. Oli tämä ero, on lapset. On tehnyt myös uravalinnan siitä, että on ollut Hollywood-ura käynnissä, kun ero on tullut, ja sitten pitää tehdä valintaa, että nyt mulla on pikku lapset, että haluuks mä olla niin kuin isä, vai haluuks mä olla siis Hollywood-ohjaaja? Kumpi on merkityksellisempää? Et mä lentelen tuolla Los Angeles, mutta fakta on se, että jos mä oon siellä 6 tai 8 kuukautta, ne on ihan massiivisia projekteja, niin mä en näe mun lapsiani. Et mikä on tärkeämpää, että mä oon nyt isä näille lapsille vai oon tuolla lentokoneessa? Ja sitten tein sen ratkaisun, mitä tuskin kadun, että nyt mä teen Suomessa elokuvia ja Toukon hahmo, eli Akku Sipolainen, sitten mä hahmo on tehnyt samanlaisen valinnan. Hän on jäänyt koti-isäksi ja uhrannut oman uransa. Et tässä on niin kuin monta tämmöistä teemaa, jotka kosketti mua henkilökohtaisesti.
1: Kuulostaa siltä, että useamman otteisin tuossa sanoit sanan henkilökohtaisesti, niin onko tämä myöskin sinulle henkilökohtainen elokuva?
2: Kyllä tämä on varmaan se henkilökohtaisin, että ainahan noissa kaikissa aiheissa on siis tyttö, sanat, tähti tai jopa napapirin sankaretkin, mikä kertoo 3 näköalattomasta miehestä pohjoisessa, niin jopa siitä sä löydät niin kuin erilaisia henkilökohtaisia elementtejä, että miltä joku asia tuntuu tai tunnistaa niissä hahmoissa jotain, tai mielessä pahoittaa, ja senkin mä tunnistan tavallaan isän kautta. Niin kuin, että kyllä niissä omissa elokuvissa aina tunnistaa jonkun semmoisen niin kuin tunteen, että tohon mä voin samaistua. Mutta jos me puhutaan niinku ihan yleismaailmasti, niin kyllä toi, tai kokonaisvaltaisesti, niin kyllähän tuo elokuva on ihan ylivoimaisesti henkilökohtaisin.

0: Karjalainen syke. Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Näinpä se tulee Sykkeen aamu jälleen sitten päätökseen. Huomenna teidän seurana Jose Martin kello 6-11 ja siellä Josen kujet odottelee, ei muuta kuin kuulolle heti aamusta. Kiitos tästä viikosta jälleen meikäläisen puolesta. Huomenna jatketaan, maanantaina jatketaan sitten kello 6-11 asti vedetään. Samalla toivotan kaikille oikein mukavaa viikonloppua ja varmasti huomenna pikkusen kurkistusta Josen kanssa siihen, että mitä se viikonloppu oikein mahtaakaan tarjoilla Joen kaupungissa sekä Lappeenrannassa. Ja toki muistakaa käydä tuolla somen puolella. Karjalainen Syke löytyy Instagramista sekä Facebookista ja siellä uusi arvonta odottaa. Ja huomenna tosiaan ravintola Usvaan arvotaan sitten 2 lounasta. Ehkäpä se oot sinä, kukaan ei voittaa. Ei muuta kuin kuulemiin.

0: mitään suurta eikä mahtipon.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
10: Karjalainen Syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pielisen Bio on jättänyt yrityssaneerausmenettely hakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Yhtiöllä on biokaasua tuottava laitos Lieksassa teollisuuskylässä Kerantiellä. Pielisen Bion hallituksen jäsen Jarmo Yletyinen kertoo tilanteen johtuvan siitä, että rahoituskustannukset ovat nousseet liian suuriksi. Lisäksi laitoksen energiantuotto ei ole ollut suunnitellulla tasolla. Yletyisen mukaan yhtiö odottelee käräjäoikeuden päätöstä ja katkoksia toiminnassa ei ole. Imatran seudun sähkön kaapelikelaa on katkottu ja siitä on varastettu pala viime lauantaina. Teot ovat tapahtuneet yhtiön Manlahden kaapelointityömaalla Ruokolahdella. Tuhansien eurojen arvoinen keskijännitekaapeli on nyt käyttökelvoton. Verkkoliiketoimintajohtaja Tero Karjola arvioi varkaiden etsineen kuparia. Edellisen kerran työmaalla on katkottu keskijännitekaapelia muutama viikko sitten. Yhtiö on asentanut työmailleen kaapelikelojen ympärille kameravalvonnan. Joensuulainen jääkiekkojoukkue Kiekkopojat 6-9 on lahjoittanut 4500 euroa lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen. Potti koostuu Mehtimäellä syyskuussa pelatun turnauksen tuotoista. Seurakuntien diakoniatyöntekijät välittävät lahjoituksen tukea tarvitseville perheille. Tuki kohdistuu urheiluvälineisiin. Pielisensuun seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Saila Musiikka pitää lahjoitusta merkittävänä. Ja sitten STT:n uutisia. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista on ollut pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa. Tilastokeskuksen mukaan pankkitalletusten mediaani on ollut noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia on ollut tätä vähemmän ja puolella enemmän. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, neljäsosalla aikuisista on ollut talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä alle 1000 euroa. Eniten tilivaroja on ollut vanhimmilla ikäryhmillä. Yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa ja sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Kuninkaan mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, että ihmiskunta ei menetä kohtalonsa hallintaa. Tekoälyn nopea kehitys on herättänyt huolia sen turvallisuudesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti enimmäkseen pilvistä ja aluksi idässä vesisadetta. Lännestä alkaen tilapäisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, etelässä mahdollisesti ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 13-17 ja yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: The Minute You Go soi tuossa. Uutisten jälkeen pientä teknistä häikkää oli myöskin uutisten kanssa ainakin Keski-Suomen alueella. Toivotaan, että nämä häiket saadaan korjattua. Meillä tekninen osasto on näiden juttujen kimpussa, mutta osilla paikoista uutiset on kuuluneet, eli todennäköisesti vika on paikallistettu Keski-Suomeen. Mut kiitos kaikista yhteydenotoista. Kiva, että olette varsin valppaina ja hereillä, sillä ainakin saadaan sitten sitä kautta tietoa myöskin tuo, että mikä on vian laajuus. Mutta hei, keskipäivän keidas on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. 17. päivä syyskuuta tänään Aili ja Aila viettävät tänään nimppareitaan. Heille laitetaan valtavasti onnen toivotuksia, kuten myöskin kaikille muille tämän päivän sankareille. Gabrielle Applin jatkaa tästä kappaleella Anyway.

tehosekoitin. Pillitä eli pillitä. Kyllä humppa huolet karkoittaa, kuten meillä eräs kuuntelija laittoi tuonne studio WhatsAppiin numeroon 0406195939. Eläkeläiset ovat tehneet tuostakin kappaleesta oman versionsa. Ja tämä on hyvä, kun meillä on tämmöisiä eläkeläisfaneja linjoilla aika paljonkin, niin aina kun se on joku biisi, mistä eläkeläiset ovat tehneet version, niin siitä sitten onneksi ilmoitetaan tonne, ei jää mikään biisi huomiotta. Aivan tuossa ennen 11 tuli semmoista uutista, että vilppi ei kannata. Se nyt pitäisi olla sanomattakin selvää, mutta Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa, koska hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Helsingin yliopiston mukaan hakija jäi kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa, ja tämä asia tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopulla. Yliopisto kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti. Niin hei, kertokaa nyt, että miten se on tehty. Ei voi sanoa tämmöistä uutista ilman, että kerrotaan, että mikä tämä vilppi on ollut, koska ainakin itselle heräsi kaikista suurin kysymysmerkki nimenomaan siinä, että millä tavalla hän on tehnyt tässä vilppiä ja että kun se on tullut esiin teknisessä valvonnassa. Niin jotenkin tulisi mieleen, että ei ole ehkä semmoinen, mitä itse, tai siis kaverit, en suinkaan ole mitään lunttilappuja käyt. Ei vaan, siis tottahan toki varmaan aika moni on joskus yläasteella tai kuka missäkin kouluvaiheessa miettinyt, vitsi kun saisi jonkun lunttilapun kuljetettua. En muista, että olisin koskaan oikeasti luntannut, eikä minun koulumenestys ollut semmoinen, että olisi välttämättä luntilla saanut yhtään sen paremmaksi niitä numeroita. Semmoinen 7-8 opiskelija ollut aina, mutta ei mitään huippusuorituksia. Niin nyt olisi kyllä kiva kuulla, että jos olette tehneet vilppiä koulussa tai luntanneet kokeissa, niin mitkä on ollut parhaat keinot siihen? Koska tämä jäi nyt pohdituttaa. Mä vaadin jatkojuttua tähän, että mikä tämä on tämä hänen valintakoen vilppi ollut. Ja että kun vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti, niin kovastikin kiinnostaisi tämä asia. 0406195939 on toi WhatsApp-numero. Kertokaa, jos olette tehneet vilppiä jollakin elämän alalla. Lupaan pitää nämä viestit anonyymeinä, että en kerro, kuka on minkäkin viestin lähettänyt. Vesterinen yhtyeen jatkaa tästä kappaleella Keinu Hevonen.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
10: Otatko kahvia?
11: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
10: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
11: Niinkö?
10: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
11: Oho, ai keittiötukusta.
10: Niin, keittiötukusta.
11: Maikki, hyviä uutisia kulta.
12: Karjalainen syke.

Electric Light Orchestra eli Elo ja Turn to Stone soi keskipäivän keitaassa, kun kello on 11.29. Mari Pekkanen täällä studiossa ja meille tulee viestiä Keski-Suomesta, että jonkinlaista pätkimistä on lähetyksessä, niin joo, se on havaittu ja kiitokset kaikille viestin lähettäneille. Vikaa korjataan parhaillaan ja toivotaan tietysti, että saadaan yhtä lailla kuulumaan lähetys ihan joka puolella meidän puolen Suomen kuuluvuusaluetta. Roosanauha-kampanja on sellainen, joka on vuosittain kerännyt rahaa tärkeän asian eteen ja tänään on kerrottu, että jyväskyläläislähtöinen rap-artisti Lauri Haav on tämän vuoden Roosanauhan suunnittelija. Nämä roosanauhathan ovat olleet semmoisia, että aina joku julkisuudesta tuttu henkilö on tuon nauhan suunnitellut. Ja itse asiassa rupesin miettimään, että kuinka monet roosanauhat on tässä viime vuosina ollut niin sanotusti julkisuudessa, että kuinka monta tämmöistä räätälöityä roosanauhaa on ylipäänsä saatu niin kuin maailmalle ja julkisuuteen. Itellä saattaa olla jopa ne ei ehkä ihan kaikkia, kun tuossa tein tämmöistä Googlen kuvahakua, niin aika monta noista roosanauhoista itseltä löytyy. Ja Lauri Haav on tosiaan tämän vuoden roosanauhan suunnittelija. Haavin äiti menehtyi syöpään keväällä 2023 ja nyt Haav on suunnitellut roosanauhan ja rannekkeen, jossa perhoset symboloivat menetystä, mutta myös elämän jatkumista. Ja syöpäsäätiön tiedotteessa Haav kertoo, kuinka hän alkoi äitinsä kuoleman jälkeen kiinnittää huomiota ohiliiteleviin perhosiin. Niistä tuli hänelle symboli elämästä, joka jatkuu menetyksestä huolimatta. Perhonen on se, millaisena äidin näen, Haav sanoo. Välillä elämä on koskettanut kivuliaasti ja jättänyt muhunkin haavan, mutta kaiken tunteminen aidosti on antanut mulle siivet nousta ja mennä taas kohti haaveita, Haav kertoo. Syksyn roosanauhakeräyksessä nostetaan esiin aggressiiviset syövät. Ne voivat edetä varsin nopeasti ja ovat vaikeita hoitaa. Ja toi roosanauhakeräys on käynnistynyt tänään. Syöpä koskettaa yhä useampaa suomalaista ja Suomessa todetaan vuosittain yli 39 000 uutta syöpätapausta ja vuoteen 2035 mennessä määrän arvioidaan kasvavan noin 46 500 tapaukseen vuodessa. Syövän sairastaneita ihmisiä on Suomessa jo yli 300 000. Ja tämä roosanauhakampanja on sitten omalta osaltaan tietysti hakemassa rahoitusta suomalaiselle syöpätutkimukselle ja tietysti sille, ettei yksikään joutuisi syöpään menehtymään. Mutta Lauri Haav on hieno hänen suunnittelemansa tuommoinen roosanauha, jossa perhoset lentävät äidin muistolle.

0: Gavin DeGraw ja I Don't Wanna Be soi keskipäivän keitaalla. Tai keitaassa. Sopii muuten ihan kummat vaan päätteet. Täällä ei ole niin justiisa. Mutta tällä päivämäärällä 17.9. on julkaistu aika kovia albumeita. Ja koska olen tämän lähetyksen ylivaltias ja suurvisiiri, niin seuraavaksi on tulossa pari semmoista musiikkikappaletta, jotka on julkaistu tasan 35 vuotta sitten. Tällä päivämäärällä vuonna 1991 Guns N' Rosesin studioalbumit Use Your Illusion 1 ja Use Your Illusion 2 julkaistiin samanaikaisesti. Ja ne, jotka ovat nämä albumit nähneet, niin tietävät, että toi Use Your Illusion 1 oli semmoinen punakeltamustakantinen ja sitten kakkonen oli puolestaan semmoinen sinivioletti-musta. Ja käytännössä sama kansi, mutta eri väritys. Ja jostain kumman syystä toi kakkonen nousi Suomessa suositummaksi. Iteltäkin tuo kyseinen albumi löytyy ykköstä, ei niinkään. Ja itse asiassa toi Use Your Illusion 2, niin kautta maailman huomattavasti suositumpi kuin ykkönen. Vaikkakin pitää muistaa, että Use Your Illusion 1 on myyty maailmanlaajuisesti yli 17 miljoonaa kappaletta ja sitten taas tätä kakkosta yli 18 miljoonaa kappaletta. Suomessa ykkösalbumia myytiin platinan verran 67 000, mutta nykyisin tuo laskettaisiin jo tuplaplatinaksi. Ja sitten taas toi Use Your Illusion 2 ylitti Suomessa sekä kulta- että platinalevyrajan. Ja Suomessa on myyty semmoinen 76 600 kappaletta, mikä tekee siitä neljänneksi kymmenenneksi ensimmäisen eniten myydyn ulkomaisen äänitteen Suomessa. Ja nyt vuoroon yksi kappaletta. Nämä on mahtavia nämä albumit siinä mielessä, että kun nuo biisit on tosi pitkiä, niin nyt joutuu vähän menemään kesto edellä. Ja seuraavaksi me kuunnellaan kappale nimeltä Don't Cry. Ja sitten me kuunnellaan tähän ihan kohta perään myöskin toinen albumi, tai yksi kappale albumilta, joka on julkaistu tismalleen samana päivänä kuin noin Guns N' Rosesin albumit. Nimittäin Ozzy Osbournein kuudes studioalbumi No More Tears julkaistiin niin ikään tasan 35 vuotta sitten, ja sieltä sitten nostetaan tämmöinen hempeä rakkauslaulu, jonka Ozzy Osbourne on kirjoittanut vaimolleen Sharon Osbournelle, ja se on Mama, I'm Coming Home.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Karjalainen Syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen Radio.

Ozzy Osbournein Mama, I'm Coming Home vaimolleen Sharon Osbournille kirjoittama rakkauslaulu soi siinä. Kello on 11:07 ja tämmöistä vanhempaa tuotantoa tarjolla seuraavaksikin, nimittäin me kuunnellaan nyt The Rolling Stonesia. Come on!

Siinä The Rolling Stones ja kappale nimeltä Come On. Chuck Berry taisi tehdä tuosta sen ihan alkuperäisen version, mutta hyvin rullasi rollareilla kyseinen kappale. Kohti kello 12 uutisia mennään PPP, ei vaan Ilonin tahdissa ja kappale on PPP.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pielisen Bio on jättänyt yrityssaneerausmenettely hakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Yhtiöllä on biokaasua tuottava laitos Lieksassa teollisuuskylässä Kerantiellä. Pielisen Bion hallituksen jäsen Jarmo Yletyinen kertoo tilanteen johtuvan siitä, että rahoituskustannukset ovat nousseet liian suuriksi. Lisäksi laitoksen energiantuotto ei ole ollut suunnitellulla tasolla. Yletyisen mukaan yhtiö odottelee käräjäoikeuden päätöstä ja katkoksia toiminnassa ei ole. Imatran seudun sähkön kaapelikelaa on katkottu ja siitä on varastettu pala viime lauantaina. Teot ovat tapahtuneet yhtiön Manlahden kaapelointityömaalla Ruokolahdella. Tuhansien eurojen arvoinen keskijännitekaapeli on nyt käyttökelvoton. Verkkoliiketoimintajohtaja Tero Karjola arvioi varkaiden etsineen kuparia. Edellisen kerran työmaalla on katkottu keskijännitekaapelia muutama viikko sitten. Yhtiö on asentanut työmailleen kaapelikelojen ympärille kameravalvonnan. Joensuulainen jääkiekkojoukkue Kiekkopojat 69 on lahjoittanut 4 500 euroa lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen. Potti koostuu Mehtimäellä syyskuussa pelatun turnauksen tuotoista. Seurakuntien diakoniatyöntekijät välittävät lahjoituksen tukea tarvitseville perheille. Tuki kohdistuu urheiluvälineisiin. Pielisen suun seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Saila Musiikka pitää lahjoitusta merkittävänä. Ja sitten STT:n uutisia. 1/4 suomalaisista aikuisista on ollut pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa. Tilastokeskuksen mukaan pankkitalletusten mediaani on ollut noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia on ollut tätä vähemmän ja puolella enemmän. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, 1/4 aikuisista on ollut talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä alle 1000 euroa. Eniten tilivaroja on ollut vanhimmilla ikäryhmillä. Yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa ja sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Kuninkaan mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, että ihmiskunta ei menetä kohtalonsa hallintaa. Tekoälyn nopea kehitys on herättänyt huolia sen turvallisuudesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti enimmäkseen pilvistä ja aluksi idässä vesisadetta. Lännestä alkaen tilapäisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, etelässä mahdollisesti ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 13-17 ja yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: It wasn't you.
3: All right.

Shaggy ja Rick Rock, it wasn't me, eli en se mie ollut. Nyt kaikki syyttävät sormet pois tästä suunnasta. Keskipäivän keidas täällä. Kello on 8:08 ja uskoisin, että nyt on saatu uutisetkin kuulumaan kauttaaltaan jokaisella meidän alueella. Ja toki, jos tulee jotain lähetyshäikkää tai muuten haluat kommentoida lähetystä, niin tärskäytäpä WhatsApp-viestiä 0406195939. Tuo kyseinen numero palvelee Puolen Suomen radiossa, eli on käytössä myöskin Jani Nivalalla heti tuossa kello 13 jälkeen. Aina sitä kytätään niin sanottua onnellisuusmittausta, että Suomi on maailman onnellisin maa. Monetta vuotta peräkkään se nyt onkaan, mutta sittenhän suomalaiset ovat heti aina huutamassa, että ei olla onnellisimpia. Ei täällä ole asiat niin hyvin kuin annetaan ymmärtää. Vaikka sitten oikeasti, niin kyllä meillä on tosi moni asia aika hyvin. Joo, eihän se aina siltä tunnu, eikä varmasti vaikuta, ja koko ajan on työttömyyttä lisää ja on masentuneisuutta ja muuta, mutta sitten kun niillä tietyillä indekseillä verrataan muihin maihin, niin kyllä se Suomi on varmasti ihan ansiostakin siellä kärkipäässä. Mutta koska suomalaisilla on tapana kaivaa nimenomaan se nurja puoli esiin, niin nyt on selvitetty, että missä ollaan kaikista tyytyväisimpiä elämään ja missä sitten ei niinkään. Niin ajattelin tästä ottaa kohta pientä puheenpartta. Herra ylpeä ihmiset -kappaleella 100 vuotta kuullaan nyt.

Nelli Matula ja Uusi ikuisuus. Tosiaan tuli tuossa mainittu, että suomalaiset ovat aina hyvin kärkkäinä kertomassa, että ei me onnellisia olla, vaikka YK-maailman onnellisuusraportissa Suomi on nyt ollut jo 9. kertaa peräkkäin ykkönen. Ja siinä onnellisuusraportissa Suomi sai pistemäärän 7,76. Ja nyt vähän tämmöistä samanlaista vertailua on tehty sitten suomalaisista maakunnittain. Ja uskokaa tai älkää, ei ole pakko uskoa, saa kyseenalaistaa. Itse ainakin kyseenalaistan montakin asiaa, vaikka miten kuulisin luotettavilta tahoilta. Mutta suomalaiset ovat onnellisimpia Etelä-Pohjanmaalla. Joo, ja siis tämän tutkimuksen on tehnyt Kuntarahoitus. Kuntarahoitus selvitti suomalaisten onnellisuutta kysymällä, että kuinka tyytyväisiä suomalaiset ovat omaan elämäänsä. Ja kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa elämän tyytyväisyyttään asteikolla 1-10. Ja Etelä-Pohjanmaan asukkaiden keskiarvo oli 7,67. Kakkoseksi tässä kiilaa pohjoissavolaiset 7,63 ja kolmanneksi pirkanmaalaiset 7,6. Eli tuo kärkikolmikko, niin kaikilla keskiarvo on 7,6 tai parempi. Neljäs on Kainuu, viides on Etelä-Savo, kuudes Lappi, seitsemäs Pohjanmaa, kahdeksas Kymenlaakso, yhdeksäs Uusimaa, kymmenes Etelä-Karjala, 11 Pohjois-Karjala. Sitten tulevat Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Satakunnassa ei sitten olla kovinkaan tyytyväisiä. Tutkimuksessa selvitettiin myöskin suurimpien kaupunkien ja maakuntien keskuskaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä. Ja tyytyväisimpiä olivat espoolaiset. Ja tässä keskiarvo menee jo 7,81. Tyytymättömimpiä porilaiset. Siellä keskiarvo 6,43. Ja tuosta kun nopeasti katsoo, niin Pohjois-Savo yltää tässäkin kakkoseksi, eli kuopiolaiset ovat toiseksi tyytyväisimpiä. 7,76 on tuo keskiarvo. Ja Etelä-Karjala, Lappeenranta, siellä 5, 7,56 on tuo keskiarvo. Ja sitten jonkin verran saa tässä selailla alaspäin meidän kuuluvuusalueelta. Seuraava kaupunki, joka tälle listalle yltää, on Joensuu, 7,51. Sitten Kotka, Kouvola, Jyväskylä. Lahti on tuolla neljänneksi viimeisenä. Tässä tutkimuksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan 12 eri tekijän tärkeyttä omalle onnellisuudelle ja vapautta tehdä omia valintoja pitivät erittäin tai melko tärkeänä lähes kaikki vastaajat. Muiksi tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat terveys, turvallisuuden tunne ja suomalainen luonto. Ja sitten taas listan häntäpäähän jäivät mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä yhteisöihin kuuluminen. Ja tässä vastaajia pyydettiin myös arvioimaan sitä, että miksi Suomi on menestynyt niin hyvin tässä YK:n kansainvälisessä onnellisuustutkimuksessa, niin yli puolet vastaajista uskoi tämän johtuvan siitä, että suomalaiset, ai että mikä vastaus, suomalaiset ovat vähän tyytyväisiä. Kolmasosa oli sitä mieltä, että asiat Suomessa ovat poikkeuksellisen hyvin. Osa vastaajista puolestaan sitten kyseenalaisti ihan tämän koko YK-tutkimuksen uskottavuuden tai sen metodit. Mutta hyvin mielenkiintoinen on myös tämmöinen maakuntaonnellisuustutkimus. Nyt me kuunnellaan yhtyettä, joka on lähtöisin Etelä-Karjalasta, Joutsenosta, Mokoma ja Taivaan tuuliin.

0: karjalainen syke.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppii realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Karjalainen syke.
13: Puolen Suomen radio.

The Crush ja Sugard soi keskipäivän keitaassa. Kello on 12.30, puoli tuntia tehokasta peliaikaa tässä vielä meille jäljellä keskipäivän keitaan osalta. Ja tuossa äsken kerroin, että missä asuvat Suomen onnellisimmat ja onnettomimmat ihmiset, ainakin jos katsotaan kuntarahoituksen tekemää tutkimusta suomalaisten onnellisuudesta. Ja siellä maakunnittain niin ykkösenä Etelä-Pohjanmaa, kakkosena Pohjois-Savo, kolmantena Pirkanmaa. Ja sitten kun otetaan tuolta toisesta päästä top kolmonen, eli häntä pään sijoitukset, niin Satakunta, Kanta-Häme, Pohjois-Pohjanmaa. Ja kaupungeittain top kolmonen Espoo, Kuopio, Kauniainen ja top kolmonen häntä päästä, niin kyllä tämäkin sinne Satakuntaan menee toi ykköspaikka, eli Pori, Kajaani ja Rovaniemi. Ja tämähän nyt aika paljonkin herätti keskustelua tuolla meidän WhatsApp-linjoilla. Karjalainen Sike nimimerkki laittoi täällä, että suomalaisten onnellisuuden salaisuus on se, että tyydymme vähän. Näin on aina ollut ja näin tulee olemaan, etenkin Karjalassa. Näin siis Sike. Ja sitten täällä Jomppeli laittoi, että no tämä on nyt savolaisittain kirjoitettu, että myös savolaiset ollaan onnellisia, kun osataan älyttää e-savolaisia niin, jotta ne ei edes älyä, jotta niitä älytettää. Joo, voi olla myöskin Jomppeli ihan suoraan kielimuuri, että kaikki ei vaan ymmärrä, mitä savolaiset sanoo. Ja tämä siis kaikella rakkaudella sanottuna. Sitten tuolla Antti laittoi viestiä, että ollaan me aikamoinen kansa, etenkin porilaiset. Kerran olen ollut nuorena Porin yöelämässä. Aikamoista. Naiset huutaa ja miehet itkee. Kuulostaa muuten tosi kivalta illanvietolta, jos se noin menee. Ja sitten hän vähän pehmitti kommenttia, että tunnen minä ampumaharrastuksen kautta ihan hyviäkin porilaisia.

0: Don Huonot ja Sydänpuu. Muistatteko, kun puhuin täällä Sysmästä löytyneestä viikinkiaikaisesta hopearahakätköstä? Se itse asiassa voi antaa täysin uutta tietoa Sysmän ja koko Päijät-Hämeen historiasta, näin kommentoi arkeologi Esko Tikkala tiedotteessa. Ja tämän löydön avulla voidaan esimerkiksi selvittää, että miten kansainvälisesti alueella käytiin rautakauden lopulla kauppaa ja oltiin yhteydessä muuhun maailmaan. Ja Tikkala sanoi, että kyseessä on yksi uraani suurimmista löydöksistä. Se antaa lisätietoa siitä, miten merkittävä kaupankäynnin solmukohta Sysmä oli. Ja siis Tikkala tietää kyllä, mistä hän puhuu. Hän on nimittäin työskennellyt alalla lähes 30 vuotta. Ja Tikkalan mukaan osa näistä löytyneistä hopearahoista on valmistettu 1000-luvun alkupuolella. Ja rahoja on kulkeutunut alueelle monista eri kolkista, kuten Ruotsista sekä nykyisen Britannian ja Saksan alueelta. Mutta ei jää kuitenkaan ihan tähän, vaan kaukaisimmat kolikot nimenomaan tuosta Sysmän löydöksestä ovat peräisin Turkin ja Iranin alueelta saakka. Saamme rahojen avulla lisätietoa aikakauden kaupallisten verkostojen laajuudesta. Lähiseuduilta on tehty aiemmin jo varsin runsaasti vastaavan aikakauden löydöksiä, mutta rahakätkö on kooltaan poikkeuksellinen. Ja tuosta Sysmän rahakätköstähän on uutisoitu ihan maailmanlaajuisestikin, koska se on poikkeuksellinen. Ja siis kaikki kunnia metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappiselle, joka onnistui tämän kätkön löytämään. Löydöthän oli piilotettu kahteen koivun tuohesta tehtyyn astiaan, jotka sijaitsivat maassa noin 12 metrin päässä toisistaan. Ja vielä näitä löydettyjä rahoja ei ole puhdisteltu, ei ole eroteltu, ei ole laskettu, mutta seuraavaksi tutkijat selvittää siis kätkön tarkan sisällön, kolikoiden iän ja mistä päin ne ovat peräisin. Mutta tämmöinen alustava tutkimus kertoo, että jopa Turkin ja Iranin alueelta saakka on kaukaisimpia kolikkoja ja valmistettu ainakin osa niistä 1000-luvun alkupuolella.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Ehkä parasta musiikkia, mitä Take That on ikinä tehnyt. Out of Our Heads soi keskipäivän keitaalla. Sysmän rahakätkyn löytyminen herättää myöskin paljon keskustelua. Täällä eräs kuuntelija laittaa, että mitäköhän tuon ajan valuuttakurssit on ollut vai onkohan ihan vaan painon mukaan menty. Oishan se hienoa, että jollain Tanskan taalerilla olisi saanut 2 porkkanaa, mutta iranilaisen kolikon kurssi olisi sukeltanut hiekkamyrskyssä ja sillä olisi saanut vain 1 lantun.
1: Karjalainen syke.
2: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen Syke.

0: taas kirjaston, niin voi olla, että et pääse. Riippuu toki kirjastosta. Moni Suomen kirjasto on kärsinyt eilisillasta asti isoista tietoteknisistä ongelmista ja Ylen tietojen mukaan kyseessä on todennäköisesti palvelunestohyökkäys. Ja nämä ongelmat koskee niin sanottuja KOHA-kirjastoja. Eli nämä kirjastot käyttää yhteistä järjestelmää, joka nyt on ongelmissa. Ja Ylelle tästä asiasta kertoo Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen. Hän ei osaa sanoa tarkalleen, kuinka iso osa on Suomen kirjastoista näitä KOHA-kirjastoja, mutta arvioi, että ongelmat koskevat melkein puolta Suomen kirjastoista. Ja omatoimikirjastoja ei ehkä saada auki ollenkaan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Sannilta kuultiin siinä hei kevät. Kohta sanotaan heippa keskipäivän keitaan osalta. Kappaleen verran musiikkia kuullaan ennen kello 13 uutisia ja sitten viestikapula annetaan Jani Nivalalle, joka ottaa lähetyksen haltuunsa ja jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä 13.18. Kiitoksia tämän päivän seurasta ja palataan asiaan huomenna. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Maustetyttöjä ja Agentsia. Kappale on Salattu suru. Huomiseen, moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Mopomiittiin Kontiolahden Uuron moposuoralla osallistunut mies vastaa syytteisiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Häntä syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Syyttäjän mukaan tekohetkellä 21-vuotias ajokiellossa ollut mies ajoi crossipyörällä tahallaan päin moottoripyöräpoliisia vanhalla Nurmeksentiellä viime vuoden toukokuussa. Poliisi ei loukkaantunut törmäyksessä. Poliisi tutki juttua tapon yrityksenä, mutta syyte on lieventynyt. Kaikki 6 yliopistoa ovat valittaneet hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministerin, perussuomalaisten Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä, Uutissuomalainen kertoo. Yliopistot ovat saaneet ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Esimerkiksi 1 Itä-Suomen yliopiston hankkeelta on evätty rahoitus. Vielä on epäselvää, käsitelläänkö valitukset yhtenä kokonaisuutena vai ratkaistaanko ne erillisinä päätöksinä tuomiopiireissä. Urheiluseura Ruokolahden Raju valmistelee Suikkalan lavan myyntiä. Seuran puheenjohtaja Konsta Lappalainen sanoo, että asiasta on käyty neuvotteluja. Päätöksiä voidaan odottaa kuukauden sisällä. Lappalaisen mukaan useampi taho on ollut kiinnostunut lavasta. Suikkalan lavaa on vuokrannut viimeiset 3 vuotta Ruokolahden Leijonan yrittäjä Juhani Turpeinen. Vuokrasopimus päättyy vuoden loppuun ja Turpeinen ei ole halukas jatkamaan sopimusta. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan unionin mukaan komission puheenjohtajan ehdotus ottaa Kanada unionin liitännäisjäseneksi ei ole suunnattu ketään vastaan. Ursula von der Leyen on sanonut haluavansa Kanadasta unionin ensimmäisen liitännäisjäsenen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väläyttänyt kovien tuontitullien asettamista tai kaupan keskeyttämistä Euroopan unionin maiden kanssa, jos ehdotus toteutuu. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaan joutunut Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään Euroopan unioniin. Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa. Hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Yliopiston mukaan hakija on jäänyt kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Yliopisto aikoo tehdä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi on tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Keskipäivän keidasohjelma jälleen huomenissa kello 11. Täällä on iltapäivälähetys kehissä. Ei vaan hei. Morjesta, morjesta. Ja tänään puhutaan Boksaaga-dokumenttiohjelmasta. Loistava Ior Bok-dokkarisarja. Meillä on sen dokumentin tuottaja Nino Poppius äänessä kello 16 jälkeen tänään. Mä oon tässä hehkutellut tätä Ior Bok-dokumenttia, että totuus on tarua ihmeellisempää. Se on siis loistava neliosainen. Suht tuore dokumentti tästä mystikko Ior Bokista. Lemminkäisen temppelit ja saunasolmut ja niin edelleen. Mennään näihin neljän jälkeen tänä iltapäivällä. Lätkäpäivä tänään kans. Jääkiekon SM-liiga etenee. Jokerit Jyppi muun muassa tänään, eli meidänkin kuuluvuusalueella ennakkostudioita käynnissä 5:30 aikaa. Huomenna perjantaina on semmoinen onnenpäivä, että jaetaan John Smith Rock Frozen lippupaketti Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Sä pääset mukaan netissä tuohon kilpailuun. Huomenna me tiedetään, kuka on meidän toisen lippusetin voittaja. 2 kappaletta bilettejä 2 päivän marraskuiselle rockfestarille tarjolla siis nettikisan kautta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Tämän radio kotisivuilta löytyy siis tuo John Smith Rock Frozen -kilpailu. Hei, puhutaan kohta siitä, että miksi ihmisille saattaa tulla suuri kännykkälasku, liian iso kännykkälasku. Mulle kävi hiljattain näin. Voin avautua siitä kohta. Tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksen pariin.

0: Nahkatakinen tyttö, se oli tietenkin Dingo siinä ja täällä on tietenkin iltapäivälähetys puolen Suomen radiossa menossa. Musiikista huolehti nyt Dingon jälkeen Sofi Tucker, Roxette, Maustetytöt ja The Ark yhtye muun muassa. Näillä mennään. Erinomaisen hyvää torstai-päivää vielä kertaalleen. Sitä ei voi liikaa toitottaa ikinä. Muina päivinä kylläkin, mutta torstaisin ei. Torstai on siitä poikkeus. Joo. Hirveitä kännykkälaskuja on ollut meikäläisellä tässä viime aikoina ja intouduin sitten soittamaan operaattorille, että mitäs nyt on tapahtunut, onko mennyt joku määräaikainen sopimus vanhaksi ja pitääkö uusia diilejä vai mistä on kyse. Mä olin itse asiassa aika varmakin siitä, että syksyllä mä olen jonkun kännykkädiilin tehnyt, että se on varmaan mennyt vanhaksi ja nyt sitten siellä on joku todella huono soppari ja jokainen tekstiviesti maksaa ja puhelut maksaa älyttömästi ja niin poispäin. Mutta ei ollut kyse siitä. Okei, se liittymä oli kuitenkin mennyt vanhaksi, mutta siitä oli nyt tullut joku 2 euron korotus kuukausimaksuun ja sain sitten sen puhuttua ja ruuvattua alaspäin vielä vanhaa hintaa. Jep, jep. Hyvä, hyvä. Mutta se, miksi ne mun kännykkälaskut oli ollut jotenkin kohtuuttoman suuria nyt ja mitä ihmettä siellä oli tapahtunut, niin siis numerotiedustelut. Joo, muutamat soitot numeropalveluun, numerotiedusteluun ja kysyy jotain numeroa, niin tiedätkö paljon maksaa laaki? En tiedä, onko nämä hinnat samoja jokaisella palvelulla, mutta se yksi palvelu, mitä mä oon käyttänyt, niin 12 euroa per numero. Olisin, että joo, selvä homma. Tämä harrastus täytyy lopettaa nyt sitten, vaikka kaikki harrastukset maksaa, mutta tämä harrastus, kyseinen tämä meikäläisen numeropalveluharrastus, on vähän liian kallis harrastus, että jääkiekko tai golf tai baletti pitäisi ottaa ennemmin tässä nyt kehiin, että joo, ei enää tuommoista, että jatkossa numerot täytyy kaivaa jotenkin muuten jotain muita väyliä käyttäen. Mä en tiedä, onko tämä nyt joku uusi juttu, kun mä oon käyttänyt niitä numeropalveluitakin sitten kyllä vuosikausia jo, ja tällaista ei ole ennen tapahtunut, että onko siellä jouduttu hilaamaan laskua sitten, tai sitä palvelun hintaa ylöspäin. Että ei varmasti ollut 5 vuotta sitten tällaista tilannetta, että se kännykkälasku oli aina sama, vaikka mä sitten säännöllisesti soittelen johonkin numeropalveluihin, just kun teen haastatteluja tähän radio-ohjelmaan ja selvitän tyyppien yhteystietoja ja näin poispäin, niin siinähän tämmöinen numeropalvelu on tosi niin kuin hyväkin apu, ja joskus on pakko soittaa semmoiseen, niin 12 euroa laaki, ei enää, nyt loppu tämä loppu niin kuin saman tien tämä homma tähän. Hyvä, kun soitin sinne mun kännykkäoperaattorille ja avasin suun ja vielä kysäsin sitä, että mikä siinä on syynä, että laskut on ollut semmoisia kuin on nyt ollut, niin sieltä sitten mukava asiakaspalvelu ja avasi vähän hommaa, että niin, saattaa nyt vähän kysellä ihmisten puhelinnumeroita, että täällä on tämmöisiä palvelunumeroita aika monta, että on tullut tiedusteltua vissiin numeropalveluista yhteystietoja. Että joo, kyllä, kyllä. Se on 12 euroa sitten aina per laaki. Joo, tämmönen tietoisku tähän väliin, että jos sulla on sama harrastus, niin ihan vaan tiedoksi, että olet tietoinen, mitä se harrastus mahdollisesti kustantaa. WhatsAppi tuli viesti tänne 0406195939. Jani, pitää olla varovainen, kun tilaa niitä soittoääniä ja taustakuvia. Ei tule isoa laskua sitten. Jere pisti tämän viestin tulemaan. Joo, sehän on toinen. Tätähän tulee harrastettua. Crazy Frog soittoäänet ja pikselitaustakuvat kännykkään. Mikä vuosi oli silloin? Joku 99, 98, 2000. About jossain siellä ehkä mentiin. Oi niitä aikoja. Eikö niillä tehnyt joku tosi isot tilit muuten noilla systeemeillä? Et jos oli tämmöinen soittoääni palvelu, taustakuvapalvelu, niin eikö sieltä siitä kuplasta tullut jotain IT-miljonäärejä sitten, kun me tilattiin niitä sitten innoissamme, että vaihdetaan tuohon nyt joku eri pikselikuva. Silloin kun kännykän näytös ei ollut edes värejä, niin elääkö Jere vielä siellä vuodessa 99 soittoäänet ja taustakuvat. Jos elät, Jere, minä tulen sinne kans. Ota minut vastaan mahdollisimman pian.
1: Karjalainen syke. Musiikkia joka

0: bread.
1: Ei ole vieläkään tullut tästä bread-biisistä, leipälaulusta, sitä suomenkielistä versiota, että mie syö leipää. Sophie Tucker, bread. Kai se on sitten itse tehtävä se leipäversiokin. Jonain kauniina päivänä. Joulumarkkinoille tuossa loppuvuodesta. Ihan kohta siis. Roxette ja The Look, maustetyttö ja tein kai lottorivini väärin. Näitä luvassa seuraavaksi. Siellä on numeropalvelun omistaja päättänyt lopettaa toiminnan ja rahastaa viimeiset ajat sitten niin kovasti kuin ilman käräjöintiä uskaltaa. Jomppeli kirjoitti tällään, kun tuossa sanoin noista 12 euron numeropalvelusoitoista, mitä meikäläisen kännykkälaskussa oli, ja ne kyllä loppu ne puhelut nyt kuin seinään. Niin, voisinko mä haastaa ne käräjille sitten vielä, että oli liian kalliit noi numerotiedustelut. Enpä usko, se on varmaan jos soittaa, niin sitten silloin samalla valitsee myös maksaa. Mä luulen, että se menee näin. Viesti studioon. En itse harrasta maksullisia numeropalveluita lainkaan. Hankin maksuttomista lähteistä tarvittavat numerot. Mikä sitten olisi parempi mullekin, että hei, kertokaas nyt joku, että maksuton lähde. Onko olemassa joku tosi hyvä semmoinen paikka, mistä löytää numeroita silleen, että ei tarvitse maksaa itseänsä kipeäksi, niin kuin vaikka 12 euroa laaki. Et siinä jos päivässä 5 puhelinnumeroa selvittää, niin joo, siinä ei tarvitse sitten paljon edes makaroniakaan ostaa, eikä tonnikalasta ole puhettakaan. Et sitten juodaan hanavettä ja syödään kynsiä. Mutta pistäkää he infoa sinäkin, joka laitoit viestin tuosta, että hankit maksuttomista lähteistä tarvittavat numerot, niin mitä ovat maksuttomat lähteet? Kysyy täällä numeroiden utelia. Meidän numero tänne studioon ei maksa WhatsAppissa mitään, paitsi mahdollinen tietonsiirto, eli tiedonsiirtomaksu sinun puhelinliittymästäsi vähän riippuen. 0406195939 tuon numeron kautta viestintä tänne studioon, eli 0406195939.
2: Studiossa Jani Nivala.
3: Karjalainen syke.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeen realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua! Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
14: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
15: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
16: Karjalainen syke.
17: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Roxette the Look, meidän kuulija, joka käyttää näitä maksuttomia numeropalveluita, niin sivistää minua, että hänellä on käytössä Fonecta Finder. Taitaa olla rajattu määrä hakuja per kuukausi per e-mail-tili, mutta sitten tulee tämmöinen vinkki, että eri tilejä voi luoda sitten eri osoitteilla vielä lisää, niin okei, kiitoksia tästä vinkistä. 0406195939, joo, nyt loppu ne 150 euron puhelinlaskut sitten meikäläisenkin kohdalla numeropalveluihin. En soita enää koskaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Ruotsalainen The Ark. Clamour for glamour. Sitten toivemusiikin pariin. Virpi pisti toivekappaleen WhatsAppiin 0406195939. Taasko mä toistan sitä numeroa? No, mä toistan sitä, jotta sinulla olisi helpompaa viestiä tänne ja että saisit sen varmasti sen numeron itsellesi ylös. Mutta joo, terveisiä Raumalta. Näin laittaa kuulijamme Virpi kaikille. Voitko soittaa Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin Autiosaari-kappaleen? No, ilman muuta. Autiosaari on tulossa ja sitten Boney M. Rivers of Babylon.

0: Jere laittoi WhatsAppissa viestiä, että täällä ollaan, kun tuossa aikaisemmin juteltiin siitä, että laittaako Jere viestiä vuodesta 99, kun siellä on soittoäänet ja taustakuvat kuuminta hottia puhelimessa. Täällä ollaan, taisi joku soittaa lankapuhelimella äsken, niin ei riittänyt langoilla kaista nettiin. Mutta Jani, jos tuot uusimman Anttilan kuvaston tullessasi, niin tervetuloa tänne menneisyyteen. Joo, mä otan Anttilan kuvaston ja ehkä Elloksen kuvastonkin mukaan. Nähdään siellä vuodessa 99.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ihan kohta uutisia. Hän oli Anna Puu, biisi Säännöt rakkaudelle. Seuraava biisi, joka tässä ennen uutisia kuunnellaan, niin ylitti tässä hiljattain semmoisen 20 miljoonan striimin määrän. Eli Spotifyssa on nautittu Happoradion kappaletta Puhu äänelle, jonka kuulen, yli 20 miljoonaa kertaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Mopomiittiin Kontiolahden Uuron moposuoralla osallistunut mies vastaa syytteisiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Häntä syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Syyttäjän mukaan tekohetkellä 21-vuotias ajokiellossa ollut mies ajoi crossipyörällä tahallaan päin moottoripyöräpoliisia vanhalla Nurmeksentiellä viime vuoden toukokuussa. Poliisi ei loukkaantunut törmäyksessä. Poliisi tutki juttua tapon yrityksenä, mutta syyte on lieventynyt. Kaikki 6 yliopistoa ovat valittaneet hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä, Uutissuomalainen kertoo. Yliopistot ovat saaneet ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Esimerkiksi 1 Itä-Suomen yliopiston hankkeelta on evätty rahoitus. Vielä on epäselvää, käsitelläänkö valitukset yhtenä kokonaisuutena vai ratkaistaanko ne erillisinä päätöksinä tuomiopiireissä. Urheiluseura Ruokolahden Raju valmistelee Suikkalan lavan myyntiä. Seuran puheenjohtaja Konsta Lappalainen sanoo, että asiasta on käyty neuvotteluja. Päätöksiä voidaan odottaa kuukauden sisällä. Lappalaisen mukaan useampi taho on ollut kiinnostunut lavasta. Suikkalan lavaa on vuokrannut viimeiset 3 Ruokolahden Leijonan yrittäjä Juhani Turpeinen. Vuokrasopimus päättyy vuoden loppuun ja Turpeinen ei ole halukas jatkamaan sopimusta. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan unionin mukaan komission puheenjohtajan ehdotus ottaa Kanada unionin liitännäisjäseneksi ei ole suunnattu ketään vastaan. Ursula von der Leyen on sanonut haluavansa Kanadasta unionin ensimmäisen liitännäisjäsenen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väläyttänyt kovien tuontitullien asettamista tai kaupan keskeyttämistä Euroopan unionin maiden kanssa, jos ehdotus toteutuu. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaan joutunut Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään Euroopan unioniin. Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa. Hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Yliopiston mukaan hakija on jäänyt kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Yliopisto aikoo tehdä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi on tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Torstai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radion seurassa ja pelipäivä tänään. Muun muassa Jokerit-Jyppi-matsi tulee illalla ja 17.30 ennakkostudiota sitten käynnissä mahdollisesti sinunkin radiossasi. Huomenna huipentuu tämän viikon osalta John Smith Rock Frozen -kilpailu, eli lippupaketti kahdelle hengelle jaossa huomenna perjantaina. Netissä pääsee tuohon kisaan mukaan. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tyttöbändiviikko jatkuu tuossa kello 15 jälkeen reilun tunnin kuluttua. Kuunnellaan tämän torstaipäivän tyttöbändibiisi. Ja vieraana tässä lähetyksessä myöhemmin kello 16 jälkeen dokumenttituottaja Nino Poppius. Me puhutaan tuoreesta huikeasta dokkarisarjasta Box Saga, joka keskittyy Eeyore Bogin elämään ja perintöön, jonka hän on jättänyt, ja kaikkiin sattumuksiin, mitä Eeyore Bogin elämän aikana olikaan, niin näistä puhutaan kello 16 jälkeen tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eikö sitä niin sanota, että ennen kaikki oli paremmin? Nimimerkki Savon mamma kirjoitti viestin tänne studioon, että moi Jani. Onko kukaan tyytyväinen maito- ja kermapurkkien kierrekorkkeihin? Ei ole ainakaan Savon mamma. Kermat menee aina kaataessa korkin kautta, vaikka mielestäni on korkin laittanut taka-asentoon. Minkä takia kaikki pitää hyvästä vanhasta luopua EU:n päätöksellä? Paljon helpompaa on vanhanaikainen tölkki huuhtoa ja laittaa kiertoon. Onneksi paria maitomerkkiä saa vielä vanhalla tölkillä. Näin kirjoittaa Savon mamma ja hän päättää viestinsä, että pitääkö tehdä kansanäänestys tästä. Niin, sitähän voi adresseja varmaan laittaa aiheesta kuin aiheesta pystyy. Eikö nyt ollut tullut joku adressi, nyt ihan hiljattain tuli näihin datakeskuksiin liittyen ja niiden sähkön käyttöön. Joku semmoisen adressin mä tässä näin tänään aamulla. Joo, joku semmoinen oltiin pistetty pystyyn. Mutta eihän noi kierrekorkit tosiaan, nehän on vaan niinku tiellä. Mä muistan artisti Ismo Alanko joskus puhui niistä, että kun hän lavalla ottaa vesipullosta huikkaa, niin nyt kun niissä on ne uudet korkit, mitä ei saa irti, niin ne on koko ajan jotenkin tiellä ja artistillakin on vaikeampaa lavalla sitten ottaa vesihuikka, niin ennen oli kaikki paremmin. Pitäisikö siirtyä maidossakin lasipulloihin tai maitotonkkaan? Ehkä niillä sitten pärjättäisiin paremmin kuin näillä uusilla vermeillä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Herttinen sentään, sehän on kohta paikallisen asian vuoro puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Sunrise Avenue, Forever Yours, Elvira ja Rake aurinko tuulessa ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
10: Puolen Suomen radio.

0: yours. Sunkkarit eli Sunrise Avenue, bändi, jota ei enää ole olemassa. Forever Yours. Huomenna on muuten sitten se arvontapäivä. Huomenna festarilippuja marraskuun loppuun kaksin kappaleen jaossa mahdollisesti sinulle ja ystävällesi. Mistä se on kyse? No tietenkin John Smith Rock Frozen -festarista.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Kyllä mä joskus sitäkin olen harrastanut naapurin kanssa ja ollaan tultu, mutta pikkusen on nämä työajat vähän niin kuin muuttunut sillä tavalla, että mä tulen aikaisemmin ja toinen tulee myöhemmin, niin kyllä sieltä yksin tulee putputeltua.
1: Tämän vuoden teema on, että liikunta kuuluu kaikille ja tuossa eilen saatiinkin lukea juttua karjalaisesta sun kirjoittama. Avaatko pikkusen tätä teemaa?
0: Joo, eli tosiaan liikunta kuuluu kaikille. Tässä on pointtina semmoinen, että on kaikenlaisia tapoja liikkua ja tuodaan esille siinä teemaviikossa myös kunnat voisi niinku tarjota ja tuoda esille, minkälaisia vaihtoehtoja ja toimintamahdollisuuksia heillä on tarjota erilaisille liikkujille, että on esteettömyyttä ja kaikenlaisia esimerkiksi Pohjois-Karjalasta mukana on Juuka ja Outokumpu. Yllättävän vähän oli ainakin, mitä mä löysin sieltä verkkosivulta, että on lähdetty tähän mukaan, mutta siellä oli tämmöisiä, että vie vanhus ulos. Päivä oli Juuassa ja sitten kivien maalaamisen piilottamista. Eli tavallaan tämä korostaa sitä, että liikkuminen voi olla hyvinkin yksinkertaista. Ei tarvitse olla kielivyön alla tuolla ja suorituksen mittaamista.
1: Tuossa pari viikkoa sitten mulla oli täällä aamussa vieras. Hän oli Pohjois-Karjalan liikunta ry:stä ja puhuttiin tällaisesta työstä, mitä he ovat tehneet tässä näin nyt pidemmän aikaa ja jalkautuneet tuonne kouluihin ja puhuneet rehtoreille ja opettajille siitä, että millä tavalla pitää saada nuoria liikkeeseen. Ja ihan tällä tavalla tämmöinen pienikin esimerkki tuohon liikkumiseen on se, että opettaja ei jaa enää sinne pulpeteille tai pöydille papereita, vaan opiskelija itse käy hakemassa siitä opettajan pöydältä. Ja tätä kun monistaa sinne kotiympäristöönkin, niin kylläpä muuten hyötyliikunta sitten
0: taas kasvaa. Se on muuten pienistä askelista kiinni.
1: Näinpä. Kyllä.
0: Mutta me tosiaan nyt tämän liikkujaviikon aikana karjalaisessa ajateltiin näin, että me joka päivälle esitellään joku liikkuja, joku ihan tavallinen ihminen, joka kertoo omasta tavastaan liikkua. Ja tässä oli meillä hieno ajatus sillä tavalla. Ja ajatus muuten oikeastaan onnistuukin, että me otetaan joka vuosikymmenelle yksi. Eli meillä on alle 10-vuotias, sitten meillä on 10-20-vuotias, 20-30-vuotias, siitä eteenpäin. Ja viimeinen on niin kuin eläkeläinen. Eli meillä on 7 erilaista ihmistyyppiä, joka kertoo omasta liikunnastaan. Tähän mahtuu enemmän tämmöisiä, mahtuu joitakin semmoisia, jotka ovat hyvin aktiiviliikkuja. Mahtuu sellaisia, jolle se liikunta on tällaista, että on unohdettu jo se liikunnan mittaaminen, että on tärkeintä koiran kanssa käydä lenkillä. On sairastumisen jälkeen uuden liikunnan löytäminen ja on armeijan jälkeen liikunnan löytäminen. Eli meillä on tämmöisiä erilaisia tyyppejä esillä.
1: Tosi hienoja teemoja kyllä näissä jutuissa ja tänäänkin kurkistin Henri Jumppasin kirjoittamaa juttu tuossa, mutta mennään siihen eiliseen juttuun sen verran. Tässä on henkilö ja on käynyt sillä tavalla, että liikunnan muotoa on jouduttu muuttamaan sen vuoksi, että oma fysiikka on muuttunut. Ei enää pystytä esimerkiksi juoksemaan.
0: Joo, eli soikkelin Kaija on ollut intohimoinen juoksija ja ihan ultrajuoksija. Ja sitten rupesi vaan erään flunssan jälkeen joutu pötköttelemään pari päivää. Selkeä huomasi, että selkä on kipeä. Ja ihan semmoisesta perinteisestä ikään tulevasta kulumastahan siinä oli kyse. Ja hän toki aluksi pystyi jatkaa juoksemista. Mutta sitten se tuli siihen pisteeseen, että kaikki tärinää tuottava liikunta alkoi olla jo niin pahasta, että ei pysty juoksemaan ja vaikka puoliso juoksee, ystävät juoksee, niin olihan se kova paikka aluksi. Mutta Kaija ei jää toimettomaksi, hyvin positiivinen ja iloinen ihminen ja hän sitten keksi muita, että hän pyöräilee, käy salilla, hiihtää, sauva kävelee ja on edelleen tämän juoksuporukan mukana joskus pyörällä ja sitten kun juoksutreeneihin monesti kuuluu myös tämmöiset pitkäkestoiset sauvakävelylenkit, niin on siellä mukana ja on tapahtumissa talkoissa ja ei ole joutunut jättämään sitä rakasta yhteisöä.
1: No se on kyllä tosi tärkeää, että siinä saa olla osana tuossa, mutta kyllä se harmituksen määrä on varmasti tosi suuri, kun semmoinen rakas laji, mitä tykkää tehdä, niin joutuu jättämään sen pois syystä tai toisesta. Ja mulla on itse asiassa kokemus tähän näin, että mulla selkä on remppailu jossain vaiheessa ja sitten tuntuu, että tuollainen juokseminen se ottaa just selkään ja onneksi löytyi jääkiekko sitten siihen, että niin kuin äärimmäistä rasitusta, mutta kuitenkin tämmöinen, että ei tärise ihan samalla
0: Joo.
1: tavalla.
0: Ja se on onneksi, että on tosi paljon lajeja kyllä olemassa ja että se pyöräilykin, sitäkin voi tehdä niin monella eri tavalla ja nimenomaan kävelyhän on erittäin tehokasta liikuntaa, sitä ei pidä ollenkaan väheksyä, sauvat kun mukaan ja vähän ylämäkeä siihen, niin kyllä kun hiki tulee ja lihakset on kipeänä ja salilla voi kukin tehdä omalla tavallaan, jos tykkää saliliikuntaa.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin, 6-11.

0: Ennen tätä Benjamin Ingrosson Kite-kappaletta kuultiin paikallista asiaa ja paikallista ohjelmaa tulossa vielä 15.30 ja 16.30 tienoilla tänään. Jos kutittaa joku toivekappale, jos hotsittaisi saada joku tietty laulu soimaan tänään, niin se on ihan täysin mahdollista. 0406195939. Tämmöinen viesti on tullut studioon, että tervehdys. Loman lopettajaiset on käynnistymässä ja tähän alkuun sopisi mahtavasti Greta Van Fleet ja Highway Tune. Terveiset Piipelle Oittilasta myös lähtee tämän toivekappaleen myötä. Hyviä loman lopettajaisia sinne. Eikö se ole ihan hyvä tällä syyskuun puolivälin tienoilla lomatkin pistää pakettiin?
1: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: Hyvä muistutus tuli tämän toivekappaleen myötä studioon, että kaikilla ei ole kesäloma samaan aikaan. Siellä on loman lopettajaiset käynnistymässä tosiaan tätä kappaletta toivoneella henkilöllä. Greta Van Fleet, Highway Tune, oli tuo laulu. Seuraavaksi laulavat Amy MacDonald ja Johanna Kurkela. Otetaan kappaleet näiltä artisteilta. Ja tosiaan tänään iltapäivän haastateltava on dokumenttituottaja Nino Poppius ja Ior Bock-dokumentti on meillä käsittelyssä, tämmöinen loistava uutuusdokkarisarja, neliosainen dokumenttipläjäys, jossa totuus todellakin on siis tarua ihmeellisempää, niin kuullaan lisää Ior Bock-hahmosta ja dokumenttisarjan tekemisestä iltapäivällä tänään 4 jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppei realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
13: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
14: Karjalainen syke.
15: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tämä artisti on vissiin tällä hetkellä kiertämässä Yhdysvalloissa, mutta kyseessä ei ole oma kiertue, vaan Bear McCreerin turnee Jenkeissä. Johanna Kurkela, Marmori taivas. Kello 15 otetaan tietenkin uutiset ja säätiedot. Muun muassa Haloo Helsinkiä vielä ennen uutisia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Mopomiittiin Kontiolahden Uuron moposuoralla osallistunut mies vastaa syytteisiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Häntä syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Syyttäjän mukaan tekohetkellä 21-vuotias ajokiellossa ollut mies ajoi crossipyörällä tahallaan päin moottoripyöräpoliisia vanhalla Nurmeksentiellä viime vuoden toukokuussa. Poliisi ei loukkaantunut törmäyksessä. Poliisi tutki juttua tapon yrityksenä, mutta syyte on lieventynyt. Kaikki 6 yliopistoa ovat valittaneet hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä, Uutissuomalainen kertoo. Yliopistot ovat saaneet ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Esimerkiksi 1 Itä-Suomen yliopiston hankkeelta on evätty rahoitus. Vielä on epäselvää, käsitelläänkö valitukset yhtenä kokonaisuutena vai ratkaistaanko ne erillisinä päätöksinä tuomiopiireissä. Urheiluseura Ruokolahden Raju valmistelee Suikkalan lavan myyntiä. Seuran puheenjohtaja Konsta Lappalainen sanoo, että asiasta on käyty neuvotteluja. Päätöksiä voidaan odottaa kuukauden sisällä. Lappalaisen mukaan useampi taho on ollut kiinnostunut lavasta. Suikkalan lavaa on vuokrannut viimeiset 3 vuotta Ruokolahden Leijonan yrittäjä Juhani Turpeinen. Vuokrasopimus päättyy vuoden loppuun ja Turpeinen ei ole halukas jatkamaan sopimusta. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan unionin mukaan komission puheenjohtajan ehdotus ottaa Kanada unionin liitännäisjäseneksi ei ole suunnattu ketään vastaan. Ursula von der Leyen on sanonut haluavansa Kanadasta unionin ensimmäisen liitännäisjäsenen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väläyttänyt kovien tuontitullien asettamista tai kaupan keskeyttämistä Euroopan unionin maiden kanssa, jos ehdotus toteutuu. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaan joutunut Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään Euroopan unioniin. Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa. Hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Yliopiston mukaan hakija on jäänyt kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Yliopisto aikoo tehdä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi on tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
4: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Tom Grennan ja Diamond. 17. päivä syyskuuta torstai tänään ihan aamustiltaan taitaa niin kuin taas olla. Puolen Suomen iltapäivä lähetys kehissä ilta kuuteen saakka tai puoli kuuteen saakka, jos kuuntelet Keski-Suomessa. Jokerit Jyppi tänään ja ennakkostudiolähetystä 17.30 kehissä. Otetaan pari toivebiisitkin kehiin. Paitsi, että meidän pitää muuten toi Puolen Suomen biisi muistaa soittaa kohta. Joo, soitetaan sekin. Tyttöbändi viikko meillä käynnissä. Fiilistellään jotain ikonista, naisorkesteria, hetkosen kuluttua ja toiveitakin soitetaan. 0406195939 numeroon on pärähdellyt taas toivekappaleita kiitettävä määrä. Kiitos, kun olette messissä, laitatte viestiä studioon, kommentoitte aiheita, laitatte puujalkavitsejä. Ne miellyttää täällä studiossa toivebiisejä ja mitä tahansa random juttuja, vaikka ihan sitten valokuviakin tulee välillä omasta elämästä ja puurolautasista tänne, niin se on mukava olla interaktiossa ton meidän WhatsAppin kautta. 0406195939. Mä oon tässä lähetyksessä hehkutellut moneen otteeseen sitä Bock Saga-dokumenttia, mikä on tuore tapaus, Ior Bock, Mr. Saunasolmu-dokumentti. Minkälaisia ylisanoja meikäläiseltä pääsee nyt sitten tunnin kuluttua, kun Ior Bock-dokumentin tuottaja Nino Poppius on haastattelussa tänään. Me kuullaan jotain tuon dokumentin tekemisestä ja Ior Bockista. Tänään perehdytään siis tuohon Bockin saagaan ja tuoreen dokumentin tekemiseen, mutta siitä lisää tunnin kuluttua. Nyt tulee Hit the Road Jack-niminen kappale ja otetaan toivemusaa ja Puolen Suomen biisiäkin kohta puoliin kehiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Sitten tämän päivän erikoislaulua, Puolen Suomen biisiä, päivän biisiä soimaan. Mä muistan jostain 80-luvun lopusta varmaan, kun olin aika junnu, mutta se oli vielä semmoista aikaa, että sit ihmeteltiin, että jos bändissä oli vain naisia. Oli tämmöinen orkesteri kuin The Bangles. Heillä oli parikin biisiä, mitkä pyöri kovasti jossain taivaskanavilla, musiikkivideot rotaatiossa. En muista, kuka se oli, joka ihmetteli, mutta mä oon ollut aika pikkupoika silloin itse, ja sitten TV:stä tulee joku Banglesin biisi. En muista, että mikä biisi se olikaan, oliko Eternal Flame vai joku nopeampi biisi, joku muu. Joku siinä sitten päivitteli, että miten on mahdollista, että kaikki on naisia tuossa bändissä. Tämmöinen jäänyt mulla mieleen, että se ihmettely, että joku siinä päivitteli, oliko joku sukulaismies vai joku naapurisetä vai jonkun kaveri isä vai kuka nyt sitten olikaan, joka oli silleen, miksei tuossa ole yhtään miestä tuossa bändissä, että missä on kaikki ukot. Mutta niin, kyllähän tämmöisiäkin bändejä oli jopa silloin 80-luvulla, silloin kun elettiin vielä tätä ihmettelyn aikaa, niin sellaisiakin bändejä oli ja paljon ennemmin kuin 80-luvulla, niin kuin vaikkapa eilen opittiin tässä Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, että kyllä niitä naarasbändejä oli aikaisemmillakin vuosikymmenillä. Kuunnellaan muuten kohta lisää naarasbändejä, mutta otetaan The Banglesin Walk Like an Egyptian nyt tämän päivän Puolen Suomen biisinä. Ei vieläkään tullut Spice Girlsia, vaikka vietetään tyttöbändiviikkoa. On se kumma.

0: All Female Panel meillä kehissä Puolen Suomen radiossa ja myös huomenna näihin samoihin aikoihin Puolen Suomen biisi tulee joltain naarasorkesterilta. Se oli The Bangles, Walk Like an Egyptian. Banglesilla oli nämä parit isot hitit, sitten oli se ihana slovari Eternal Flame. Pitäisiköhän mun toivoa sitä vielä tänään soimaan? Saisin minäkin näitä toiveita lävitse. Katsotaan. Aika on ilta kuuteen saakka. Kohta toivekappaleen pariin ja hetken kuluttua paikallista asiaa, semmoinen 10 minuuttia, niin 3:30 paikalliset jutut ilmoilla. WhatsApp-viesti studioon. Moi Jani, nyt kun on naisten viikko, 8 päivää naisten nimipäiviä putkeen, ja kuuluisa Esterikin toimii sen kunniaksi, niin kuunneltaisiko 80-luvun naisrockia a la Vixen ja Edge of Broken Heart? Tällainen toivekappale kuunnellaan seuraavaksi ja myöskin niin kuin kokonaan naisvaltaiselta orkesterilta glam rock glam metal bändi Vixeniltä. Joo, tämmöinenkin porukka oli. Mahtava muistutus. Kiitoksia kuulijallemme, joka laittoi WhatsApp-viestiä ja halusi Vixenia soimaan. Edge of Broken Heart -kappale on tulossa. Mä tartun vielä nopeasti tuohon naisten viikkoon nyt kiinni. Siis oikeastihan se ei ole nyt se oikea naisten viikko. Se on niin kuin aiemmin kesällä. Se olisi heinäkuussa. Silloin vain naisten nimipäiviä viikko putkeen. Mutta mitä nytkin on naisten viikko? Siis toinen, 8 päivää naisten nimipäiviä putkeen. Näitä on siis useampia. Hyvä niin. Ja sitten on se naisten päivä. Se on 8.3. Se on jäänyt mulla mieleen tuo kyseinen päivämäärä 8.3. 8. maaliskuuta. Joo, mutta nytkin on siis naisten viikko. Piti oikein tarkastaa tuosta mun paperikalenterista. Kyllä se paikkaansa pitää. Iida, Sirpa, Hilla, Hellevi, Aila, Tyyne, Reija, Varpu. Siinä oli tämän viikon nimpparit. Sitten vielä jatkuu. Mervin päivä on maanantaina. Mauri katkaisee hommat sitten tiistaina 2. päivä. Kyllä se uskottava on, kun kuulijamme näin kertovat, että on naisten viikko menossa. Niin joo. Vähintäänkin toinen naisten viikko nyt sitten tänä vuonna, kun se ensimmäinen on silloin heinäkuussa. Mutta Vixen, nice bandi, Edge of a Broken Heart on tulossa ja kohta tosiaan paikallista juttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
6: Karjalainen syke.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Vixen, Edge of a Broken Heart. Toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä ja varmaan siellä linjoilla on ihmisiä, jotka voisivat noita Vixen-bändikin jäseniä hehkuttaa, että kuinkas ihania soittajia siinä orkesterissa oli. Täällä WhatsAppissa muistellaan tuota Bangles-vokalistia Susanna Hoffsia, että hän oli kyllä aika hot. Voisinko toivoa tuosta äskeisestä Banglesin kappaleesta suomenkielisen version Vilperin perikunnan kävelee kuin ruotsalainen? Otetaan me sekin, mutta paikallisen asian jälkeen. Ennen paikallista asiaa vielä J. Karjalainen, 15.30 alueellista sisältöä luvassa heti tulppaan ja sadepisara laulun perään.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Syyskuun 25. päivä saa ensi iltansa Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Ja tämä elokuva perustuu Emilia Sjöholmin romaaniin Virtahevot ja kertoo rakkaudesta, parisuhteista, valinnoista ja siitä, miten vaikea ihmisen on joskus olla rehellinen itselleenkin. Tätä elokuvaa tosiaan kuvaillaan. Siinä puhutaan paljon rakkaudesta, mutta mikä on sinun näkemyksesi? Onko enemmän kyseessä tässä elokuvassa rakkauselokuva vai elokuva valinnoista?
2: Kyllähän se rakkauselokuva on, ja jossain määrin, ja tämä ei mun oma keksintöni, mutta on ehkä tuottajan sanomaan, kun se näkee ensimmäisen leikkausversion, niin sanotaan, että tämä on niin kuin tyttösenaattähti aikuisyleisölle. Ja siinä varmaan on jonkinlainen totuuden siemen kyllä, että se samalla tavalla ikään kuin rakkauselokuva siinä tyttösenaattähdessä, niin eihän he puhu rakkaudesta niin paljon, että se tavallaan rakkauselokuva on, sehän on semmoista ihmisten yhteyden löytämistä, ja se yhteys löydetään niin kuin eri keinoin, on ne sitten yhteisiä kohtauksia, yhteisiä tapahtumia, yhteistä dialogia, niin sitä kautta se ikään kuin rakkaus syvenee ja ihastuminen tai kontakti. Että eihän se, aikuisessa iässähän tämä on, niin kuin, jos ajattelee tätä elokuvaa, niin kysymys ei välttämättä semmoista samanlaista suuren ihastumisen tunteesta, mitä me koetaan nuorena, vaan kysymys on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, että se on syvempää, se on ymmärrystä ja se on nimenomaan sitä yhteyttä ja kontaktia.
1: Itselleni tuli myöskin elokuvaa katsoessa mieleen, että on se jollain tavalla myöskin eroelokuva.
2: No varmasti sitäkin, että mä mietin sillä tavalla, että mä pyörittelin siinä käsikirjoitusvaiheessa tosi paljon eri vaihtoehtoja, että miten tässä käy. Että se loppu meni itse asiassa useamman kerran uusiksi. Ja mua niin kiinnosti se, että nämä valinnat, mitä nämä henkilöt tekee, niin niitä vaihtoehtoja on monia. Että se voi toimia vähän paremmin. Mä ajattelin myös, että mä nauraskelen, että tämä on elokuva parisuhdekriisistä, joka ei ole omasi. Että se voi mennä niin tavallaan nauramaan muille, että miten noi hölmöilee, miten noi nyt touhua. Ja sitten mä oon yrittänyt asettaa sinne omia, kun mäkin olen kuitenkin eronnut kerran ja nyt löytänyt uuden rakkauden ja uudella matkalla ollaan tässä. Mutta mä mietin sitä, että mä oon yrittänyt viljetellä sinne jotain semmoisia erilaisia myös ohjeita pariskunnille, että mitä kannattaa tehdä, miten vaalia sitä suhdetta. Esimerkiksi just kun tuossa puhuttiin aikaisemmin elokuvan loputtua, että pitää kehua. Että se on niin yksinkertainen pieni asia, että parisuhteessa muistaa kehua toista. Ja sitten tavallaan konkretisoi semmoisen ajatuksen sinne elokuvaan myös, että millä se niin kuin näytetään se esimerkki, että miten pieni kehukin auttaa sitä rakkautta niin paljon.
1: Ja pitää varmaan myöskin osata ottaa se kehu vastaan.
2: No se on toinen. Jostain kumman syystä meillä on niin kuin tarve usein mitätöidä sitä toista parisuhteessa. Ja koska mitätöidään niin usein, niin me ehkä uskota, kun se toinen sitä kehuukin. Että kuinka kiva, me mietittiin tuossa yksi päivä, mä olin kaveri 50-vuotiaana ja siinä just mietittiin sitä parin pariskunnan kanssa, että miten vaikea on sanoa toisille aamulla vaikka, niin kuin, että ei, itse sun silmät näyttää kuin kivalta, niin kuin vieläkin, kaikkien näiden vuosien jälkeen, on ihana, että ne vielä tuikkii. Ja sitten kun toinen rupeaa heti ajattelemaan, siis piruletsä. Siis mitä, onko se jotain rähmää noissa hiuksissa? Mitä, onko mun mustelmassa? Mitä, onko mun silmäpussit nyt? Onko tämä niin kuin vitsi? Että siinä on kummallinen juttu meillä niin kuin meidän parisuhteessa, että me ei osata niin kuin ottaa vastaan sitä kehua, mutta myöskin antaa.
1: Dome Karukoski, tosiaan olet yhteistyössä Emilia Sjöholmin kanssa sitten tehnyt tämän käsikirjoituksen ja tosiaan perustuu Emilia Sjöholmin kirjaan, niin mikä siinä kirjassa oli semmoinen, että se sai tarttumaan sinut niin, että siitä tehdään elokuva?
2: No se tuli aika hyvän aikaa elämässä. Elettiin vuotta 2023 ja mulla oli tosiaan avioeroprosessi takana ja mulla oli vähän sinkkuaikaa siinä ja sitten mä olin löytänyt uuden rakkauden. Ja siinä oli monta asiaa. Siinä oli jotenkin semmoinen, että onko mä nyt epäonnistunut elämässä, niin mitä on niin kuin, jotenkin mä mietin hirveästi omia valintojani sen mukaan, mitä muut ajattelee. Ja se kirjan teema, joka sitten on elokuvassakin teema, että

0: löydettäisiin tapa niin kuin tehdä me omia valintoja itsemme kautta, eikä sen yhteiskunnan niin kuin ikään kuin alistumalla, eikä alistumalla niin kuin yhteiskunnan tai muiden odotuksiin. Ja se oli musta niin kuin äärimmäisen koskettava ja henkilökohtainen teema. Ja samalla se kuitenkin on niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa, miten niin kuin ihmiset löytää tommosen yhteyden ja kontaktin, jossa on tapahtumassa. Kirjahan tapahtuu oikeastaan niin kuin Helsingillä, vaan niin kuin Kalliossa. Ja jollain kalliolla ne istuu siinä niin kuin kesäyössä, kaksi ihmistä löytää yhteyden. Ja mä sitten sijoitin sen tuonne häihin ja nimenomaan Kreikkaan, koska olen Kyprokset kotoisin, ollut Kyproksella häissä. Ja no, Kyprokset ei löytänyt sitä oikeat kuvauspaikkaa, mentiin sitten Kreikkaan. Ja mulla on niin kuin kokemus samalla tavalla yhteyden löytämisestä. Niin kuin tämmöisen tuntemattoman ihmisen kanssa. Mä olin varmaan parikymppinen ja nuori mies ja unelma ja täynnä. Ja sitten sä löydät se kyproksalaiset häistä nuoren naisen ja te löydätte sen kontakteen yhteyden. Mua kiinnosti tämä. Niin
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Aerosmith ja Crying. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä toivemusiikin pariin. Joo, kyllä Bangles on tehnyt vaikutuksen tietyn sukupolven ihmisiin. Täällä WhatsAppissa parikin hemmoa fiilistelee The Bangles-laulaja Susanna Hoffsia. Ja ihan valokuvan kerran täältä tuli semmoinen 80-luvun kuva Bangles-laulusolistista Susanna Hoffsista tänne meidän WhatsApp-numeroon 0406195939. Mutta kiitoksia anyways. Joo, hän on kyllä vanhentunut kuin viini. Ihan jos katsoo tuoreempiakin kuvia, niin on käynyt samalla lailla kuin hyville viineillekin käy ajan vierähtäessä. The Banglesista meidän yhdelle kuulijalle tuli mieleen Wilburyn perikunta ja kävelee kuin ruotsalainen niminen biisi. Kuunnellaan tämä nytte. Mitä mä muistelin, että oliko Wilburyn perikunta jostain Pohjanmaalta päin, mutta ei, kun se oli Rehupiikle, se oli eri porukka. Nämä oli Turusta tämä Wilburyn perikunta. Kävelee kuin ruotsalainen.

0: Vilperin perikunta kävelee kuin ruotsalainen. Sitten on toivottu legendaarista orkesteria nimeltä The Beatles soimaan. Beatlesin musiikkia. Mistä mä nyt taas löydän sen toiveen, jonka minä hukkasin? Tuolta. Soitapa Beatlesin Across the Universe-niminen kappale. Leena fiilistelee Beatles-hemmoja ja haluaisi kuulla Across the Universe-laulun juuri tänään. Otetaan se. Sitten Queenia, Another One Bites the Dust. Ja valmistaudutaan pikkuhiljaa tässä jo sitten iltapäivän haastatteluun. Dokumenttituottaja Nino Poppius puhuu meille Ior Bokista ja tuoreesta Ior Bok-dokumenttisarjasta kello 16 jälkeen. Joo, mielenkiintoista kuulla, miten sitä on tehty ja mitenkä pahasti tai hyvästi dokumentin teko imaisi sitten tekijänsä sinne Ior Bokin mytologioiden ja tarinoiden ja tarujen maailmaan, niin sukelletaan mekin sinne tänään puolen Suomen iltapäivässä.
1: Karjalainen syke. Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen

0: Another One Bites the Dust. Queen. Aivan kohta uutispäivitystä. Iltapäivä 4 uutiset luvassa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hyvää torstai-päivää. Ei keskitytä siihen saunasolmuun nyt liiaksi, nyt kello 16 jälkeen. Mä en tiedä, muistat sä joskus, oliko se nyt joku Hyvät, pahat ja rumat vai mikä talk show se oli aikanaan, mitä Jari Sarasvuo juonsi. Ja siellä oli sitten Ior Bock vieraana. Ja no siinähän keskityttiin saunasolmuun. Tästä on siis jo aikaa, tästä on pitkä aika. Mutta joo, Ior Bockista, Bockin saagasta, Ior Bockin elämästä on tullut dokumenttisarja Bock Saga. Se on superhyvä, suosittelen. Olen suositellut sitä moneen otteeseen, taas mä suosittelen sitä. Se on siis päräyttävää, että just jos miettii, että mitä sieltä Netflixistä kattoisi, mitä iltaisin tapittaa, niin sä voit katsoa niitä käsikirjoitettuja, keksittyjä juttuja, jotain mysteerisarjoja, rikossarjoja, mitkä ei ole totta. Tai sit voi katsoa neliosaisen Bock Sagan, joka on siis dokumentti. Se kertoo tästä ukosta Ior Bockista, suomalaisesta tyypistä, joka vietti aikoja Intiassakin ja hän keräsi sitten seuraajia ympärille ja väitti, että hänellä on salaista tietoa ihmiskunnan alkuperästä ja heidän suvussa on kerrottu aina tarinoita ja Suomesta, Sipoosta löytyy lemminkäisen temppeli, suunnaton aarre, kun vaan tarpeeksi kaivetaan ja tämä on kiinnostanut ihan ulkomaita myöten sitten tämä lemminkäisen temppelikin ja taitaa olla ulkomaisessa omistuksessa nyt sitten yhä tänäkin päivänä ja homma ei ole niin kuin taputeltu vielä, että tämä lemminkäisen temppelihommakin tässä nyt vielä on ja pysyy. Me otetaan haastikseen 4 jälkeen Bock Saga -dokumenttiohjelman tuottaja Nino Poppius. Puhutaan Ior Bockista, puhutaan mikä se oli se Bockin story ja mytologia, ja puhutaan siitä, että millaista oli tehdä tuota huikeata dokumenttisarjaa Bock Sagaa. Niin näihin mennään uutisten jälkeen. Mutta nyt tosiaan uutispäivitystä luvassa.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
5: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
12: Karjalainen syke.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
14: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Joensuun kaupunki aikoo laittaa tänä syksynä aiempaa vähemmän omakoti- ja paritalotontteja haettavaksi. Syynä on pientalorakentamisen hiljentyminen, joka vaikuttaa suoraan tonttikysyntään. Uusia tonttikatuja ei ole kaupungin mukaan tarkoituksenmukaista avata hakuun samassa tahdissa kuin aiempina vuosina. Kaupungin mukaan jatkuvassa haussa on tällä hetkellä runsaasti vapaita tontteja Karhunmäen ja Multimäen pientaloalueella. Lappeenrannan uimahallissa, kaupungin talossa ja kouluissa on testattu kaukolämmön älykästä ohjausta. Kokeilussa onnistuttiin pienentämään lämmityskuluja noin 10%. Rakennusten lämmön tarvetta ennakoitiin esimerkiksi seuraavan päivän sääolosuhteiden perusteella. Lappeenrannan kaupungin mukaan joustoa saatiin parhaimmillaan käyttöön noin 1 megawatin tehon verran. Se vastaa noin 150 keskimääräisen omakotitalon lämmitystehoa. Palvelua aiotaan laajentaa uudisrakennuksiin ja peruskorjattaviin kohteisiin. Nuorisojoukko häiriköi Imatran pääkirjastossa viime viikon loppuna. Kirjaston palveluvastaava Jesse Lindström kertoo, että alaikäisistä pojista koostuva joukko käyttäytyi äänekkäästi ja sotki paikkoja. Nuoret häiriköivät kirjastossa sekä lauantaina että sunnuntaina omatoimiaikana. Lindströmin mukaan joukko käyttäytyi levottomasti myös tällä viikolla palveluaikana. Hän arvioi, että joukko koostuu noin 7 nuoresta. He pääsivät omatoimiaikana sisään kirjastoon muiden asiakkaiden vanavedessä. Sitten muihin aiheisiin. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreä-keltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
0: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää, päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä, huomenna sama tai pari astetta alempi, yön alilämpötila on noin 7-12, enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja ennen kuin aloitetaan puhumaan Ior Bokista ja tuoreesta Boksaaga-dokumentista dokkarituottaja Nino Poppiuksen kanssa, niin otetaan yksi toivelaulu. Moi Jani, soita Kari Tapion Sydämesi muukalainen. Kiitos. Tämmöinen lyhyt ja ytimekäs viesti tuli 0406195939 numeroon. Kari Tapioa, Sydämesi muukalainen, ja kohta sukelletaan Bokin saagaan. Ja hetken kuluttua nautitaan myös Neljän ruusun musiikista ja Culture Beatin Mr. Vain biisistä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Iltapäivän vieras, tuottaja Nino Poppius, on mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Terve.
1: Terve, terve.
0: Me puhutaan nyt loistavasta Box Saga-dokumenttisarjasta, neliosaisesta dokkarista. Mun täytyy tässä nyt varmaan vähän varoa, että mä hehkutan liikaa tuota teidän dokkaria ja sitä, kuinka hyvä se on, koska siis mä olin aivan sen pauloissa ja en malttanut niin kuin odottaa, että milloin mä pääsen katsomaan kaikki jaksot loppuun, niin onneksi olkoon mahtavasta dokkarista, Nino Poppius, teille. Se on aivan huikea se Box Saga.
1: No kiitos paljon. Ei varmaan voi hehkuttaa liikaa. Kiva, jos tykkäsit ja kiva, kun katoit.
0: Todella hienosti tehty. Joo, siinä kaikki toimii. Animaatiot ja äänet ja musiikki ja kuvaus. Todella hienoa työtä teiltä. Ja tehän vissiin teittekin sitä aika pitkään, mutta tietenkin siinä on sitten se Eeyore Bogin story pääosassa, se koko käsittämätön Eeyore Bogin elämä. Niin miten te lähditte siihen mukaan? Mistä tämä niinku kiinnostus teidän tiimillä lähti Eeyore Bogia kohtaan?
1: Joo, no tämä tosiaan koko prosessi alkoi vuonna 2021, eli jo 5 vuotta sitten. Eli tämä on ollut aika pitkään jo tekeillä. Mutta se alkoi oikeastaan siitä, että me katsottiin mun mökillä mun ystävän kanssa videoita Eeyore Bogista. Ja sitten me katsottiin, että no sehän vissiin puhui tontuista siinä. Mietittiin, että tämähän oli hassu. Kiinnostava kaveri, mutta sitten ehkä 2-3 kuukautta sen jälkeen niin ilmestyi tämmöinen uutinen, joka levisi ihan viraalisesti ihan maailmalla. Ja uutinen oli, että nyt tulevana kesänä niin vihdoin löytyy maailman suurin aarre ikinä, joka on arvoltaan jotain 23 miljardia dollaria. Mietittiin, että no aijaa, okei. Että mikäkös tämä juttu onkaan, niin me mietittiin, että no mennään sinne vähän kuvaamaan, katsomaan meininkiä. No ei sitten sinne tullutkaan hirveästi porukkaa, me vähän odotettiin, että sinne tulisi enemmän. Mutta sittenhän me haluttiin myös sanoa jotain meidän ajasta tavallaan, mitä mä nyt sanoisin tämän, etenkin kun just siihen aikaan oli covidit ja koronat ja kaikenlaiset QAnonit ynnä muut salaliittoteoriat alkoi pyörimään tosi paljon enemmän maailmassa. Ne oli nämä USA:kin vaalit ynnä muuta. Niin sitten yhtäkkiä huomattiinkin, että okei, että tämä Bogin saaga onkin levinnyt ihan maailmalle tämmöisiin sfääreihin ja Telegram-kanaviin ja YouTube-kanavoihin ja se on niin kuin saanut täysin uuden elämän, vaikka Eeyore olikin ollut kuolleena jo pitkään. Niin kuin nämä kaksi asiat vähän samalla, niin kuin samaan aikaan tapahtui, että okei, tämä uusi viraali uutinen alkoi leviämään ja sitten samalla tämä niin kuin Eeyoren saaga eli tarina, tämä hänen kertomuksensa alkoi tavallaan leviämään uudestaan. Joo, että sillä me mentiin. Ja sitten tosiaan aika nopeasti huomattiin, että tässä onkin aika laaja taustatarina tässä takana. Että pitäisikö vähän miettiä isompaa. Et meillä oli, nyt mä puhun liikaa, mutta mä puhun nyt silti, että meidän ensimmäinen idea oli, että okei, tehdään nuorille joku tämmöinen lyhyt juttu. Ehkä semmoinen 6x15 minuuttia semmoisille tyypeille, jotka ei vielä tiedä Eeyorea.
0: Joo.
1: Mun ikäiset vielä ehkä jollain tavalla tietää, mutta sitten mua nuoremmat ei ehkä välttämättä tiedä hänestä hirveästi paljon mitään. Mä oon 33-vuotias, niin joo. Semmoista.

0: Se oli neljän ruusun musiikkia se. Jatketaan Ior Bokin maailmassa rypemistä paikallisen asian jälkeen. 10 minuuttia ja 16.30 paikallinen setti luvassa. Ior Bok oli tosiaan tämmöinen suomenruotsalainen pakanahenkinen eksentrikko ja taiteilija, näinkin häntä on luonnehdittu. Hän kertoi storia hänen perheensä saagasta, että maailman historia ja ihmiskunnan alkuperä oli Suomessa ja sitten oli tämmöinen äänijärjestelmä, mikä kertoo salaista tarinaa. Niin kaikkea tällaista, ja se Bokin saaga tänäkin päivänä hakee uusia seuraajia netistä ja leviää internetissä. Puhutaan Bok-dokkarin tekijän Nino Poppiuksen kanssa puolen jälkeen siitä, että mikä tuossa saagassa ja Ior Bokissa niin kuin vetoaa ihmisiä, että mikä siinä on, mihin hurahdetaan, niin yritetään selvitellä näitä. Piakkoin Culture Beat, Mr. Vain, tämmöinen ysäri-jysäri-biisi tulossa ennen paikallista asiaa, ja myös Eagle Eye Sherin musiikista päästään nauttimaan ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

touch your hand or a moment.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Linjojen päässä auton ratissa Jari Tammikun. Hei, Guru Entertainment ja Security täyttää 20 vuotta ensinnäkin onnea pyöreiden johdosta koko poppolle. Ja tätä nyt juhlistetaan sitten viikonloppuna kahden illan verran Joensuu Areenalla. Minkälaiset bileet siellä oikein luvassa?
2: Joo, kiitos. Kiitos. Kyllä tosiaan 20 vuotta. Tarkalleen ottaen mehän ollaan vähän vanhempi yhtiö, kun me aikanaan ollaan hankittu tämmöinen kuin Joki Audio, joka on perustettu jo 1984, ja sitten tämä Gurujen tarina on alkanut toiminimellä jo 2003, mutta 2006 on tämä osakeyhtiön startti, ja viikonloppuna juhlistetaan sitten sitä sillä tavalla, miten me parhaiten osataan, eli järjestetään tapahtuma, ja siellä me sitten erinäisten suomalaisten ja ulkomaisten artistien kanssa ja tietysti yleisen kanssa sitä juhlistetaan tekemällä vähän töitä.
1: Jokin verran pätkäsee tuo puhelu, mutta eipä nyt oikein voi muuta. Hei, miten te olette kasanneet tämän etsintyökaartin?

0: 10-luvun vuodella, niin seteissä monesti päätös viisenee ja niin päin pois. Mutta sitten on tietysti mahtavaa, että Yläkseltä saatiin Venlandin Juska, eli DJ Orion, joka on aivan huipputyyppi ja erinomainen soittaja. Ja vieläpä sitten me ollaan hänen kanssaan tehty kymmeniä vuosia jo tässä kaiken näköistä yhteistyötä. Eli kyllä niihin jokaiseen artistiin tavalla tai toisella liittyy tämä meidän 20 vuoden taival.
1: No tosiaan, Kurut kun aloitti toimintansa, niin tässä nyt on kerätty vaikka kuinka paljon tapahtumia sitten tehdä, mutta minkälainen kokoonpano teillä oli silloin ihan alussa tekemässä näitä tapahtumia? Toki myös sitten vartiointiin liittyvää palvelua.
0: No joo, alunperinhän siis aloitettiin DJ-palveluna, mutta hyvin nopeasti siellä ravintoloilta tuli sitten palautetta, että kun teillä on hyvä palvelu tässä ja toimintakalustoa ja teette huoltoa, niin olisiko teillä myös näitä järjestyksen valvontapalveluja? Ja aika siinä alussa Kettusen Jarno, eli varmaan Lapena kaikki tuntee paremmin, niin tuli tuohon kyytiin ja Lape sitten hoiti sitä Mertasen Villen kanssa hyvin pitkälti tätä meidän vartiointipuolta. No Jussila Markus, joka nykyisin opettaa tuolla Riverialla, niin hän tuli siihen kyytiin ja se lähti hienosti menemään eteenpäin. Ja sitten taas toi DJ-puoli ja sieltä sitten ohjelmapuoli ja kalusto ja tekniikka, niin siinä meillä oli Hämäläisen Pasi, joka on nykyisin tuossa Jetsetissä omistajana. Sitten oli Müllerin Kari, tuli tuolla minun mukana, edelleen tässä meidän toiminnassa mukana. Nähdään areenallakin. Sitten nyt jo edesmennyt yhtiökumppanini Alholmi Antti. Antin kanssa oikeastaan eniten siinä alkuvaiheessa sitä yhtiötä pyöritettiin. Ja hän sitten tuossa 2009 lopulla menehtyi syöpää hyvin nuorena. Ja sitten se työporukka, mikä meillä on, niin se oli varmaan ensimmäisen 8-9 vuotta aika muuttumaton. Meillä oli iso jengi ja hirveän vähän vaihtuvuutta silloin. Ja edelleenkin tietysti tänä päivänä ollaan aika sellainen työpaikka, missä vaihtuvuus ei ole hirveän kova. Että ehkä me jotain asioita ollaan tehty sit matkan varrella oikeinkin, mutta että sillä tiimillä, joka meillä siinä alussa oli, niin siitä kuitenkin jokunen on vielä mukana. Ja tietysti Kuru Security on nyt jo eriytynyt omaksi yhtiökseen ja siellä on upeata työtä Koistisen Antti ja Kettusen Jarno tehnyt ja hekin ovat toki meillä tuossa yhteistyökumppanina ja toimittavat turvallisuuspalvelut meille sitten tuohon areenan tapahtumaan.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Bastille ja Pompeii, paikalliset asiat kuunneltu tämän päivän osalta, mutta huomenna perjantaina mennään taas kello 14.30, 15.30 ja 16.30, silloin tulee paikallista asiaa iltapäivän lähetyksessä. Nyt tulee asiaa Bokin saaga, Bok-saaga-dokumentti ohjelmasta. Tuottaja Nino Poppius haastattelussa. Mullekin tuli yllätyksenä se dokumenttia katsellessa, että se on tosiaan netissä levinnyt globaalisti toi Bokin story, Bokin saaga, ja ihmiset on kiinnostuneita siitä. Niin mites kun te tekijät teitte haastatteluja ja perehdyitte tähän aiheeseen, niin selvenikö teille jotenkin, että mikä tuossa on se juttu, että miksi ihmiset oli niin kiinnostuneita Ior Bokista ja hänen tarinoista, että miksi se on niin vetovoimainen story ja hahmo?
1: Mä luulen, että tässä on vähän eri. Ehkä tavallaan, mä luulen, että uudet sukupolvet, että heitä ei siis hirveästi kiinnosta Ior ja Iorin elämä. Et siinä on vähän semmoinen ero, että heitä kiinnostaa enemmän Iorin saaga. Ja mä sanoisin, että siinä on, no siinä on ehkä pari kolme seikkaa, jotka tavallaan puhuttelee tässä iässä ja aikakaudessa. Ja ensimmäinen on ehkä se, että maailma on aika kompleksi. Se on vaikea ymmärtää. Kaikenlaista tapahtuu ja meillä on sellainen tunne, että meillä ei ole kontrollia. Jotkut puhuu siitä, että kaikki nämä taloudelliset ongelmat ja yhtäkkiä soditaan taas ja sitten vielä tämä globaali lämpeneminen, ilmastonmuutos, kriisit ynnä muut tämmöiset asiat. Ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen tarina, joka väittää olevan tosi tosi vanha, jossa on tämmöinen ikään kuin puhe jostain paratiisiajasta, että voitaisiin elää toisella tavalla. Ja sulla on semmoinen resepti, sulla on niin kuin resepti siinä. Ja sitten myös siinä on semmoinen, siis kun ne leikkii, tai siinä leikitään tavallaan sanoilla aika paljon. Ruotsilla, suomella ja myös englannilla on jonkinlainen merkitys. Niin tavallaan sä pystyt, siinä on semmoinen ikuinen mysteeri. Ja sä voit tavallaan etsiä siitä semmoisia ihmiskunnan ikään kuin totuuksia. Ja yhdessä ryhmässä, niin kuin netissä, niitä voi tavallaan tutkia ja hakea. Niin ehkä ne nyt pääosittain on ne, jotka puhuttelee, varsinkin ehkä nyt, että tuntuu monelta tuntuu siltä, että ei ole mitään kontrollia omassa elämässään. Ja monet valehtelee ja kaikki poliitikot, ne sanoo sitä sun tätä, mutta mitään ei tapahdu ja kaikki pysyy samalla linjallaan. Ja sitten myös ehkä nyt varsinkin, nyt vielä kun tämä niinku AI-buumi on alkanut ja sitten tässä niinku Bokin saakassa on vielä semmoista niinku paluuta luontoon meininkiä. Joo, että ehkä niinku vähän semmoinen, niin, noi asiat ehkä puhuttelee nyt tässä ja nyt. joo.

0: Moikka Jani, näin se kesä muuttuu syksyksi. Grillissä on viljapossun ulkofilettä. Tomaattia, punasipulia, maissia, valkosipuli, perunat, kermakastikkeella ja ynnä muuta kaikkea tällaista. Totta kai sweet chili sauce -kastike. Toimiskohan? Tätä utelee eräs kuulijamme. Veikkaan, että toimii. Toivebiisi harvemmin kuultu. 86 diskossa tanssittu biisi Etelä-Pohjanmaalta. Silloin kun oltiin vielä nuoria ja villejä. Enää ei olla nuoria eikä edes villejä. Nyt ollaan grillaajia, kirjoittaa nimimerkki grillaaja. Toivebiisi Frankie Goes to Hollywood. Relax. Onnistuuko kuulla? Onnistuuhan se. Kuunnellaan tuo ja myös Bruno Marsin musiikkia ennen iltapäivää 5 uutisia ja Bokin saagasta lisää juttua Ior Bokista 5 jälkeen. Nino Poppius, dokumenttituottaja, äänessä kello 17 jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten, eläköön auto.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Hän oli Bruno Mars. Tässä puolestaan Oasis-ukko Noel Gallagher. Tämän kappaleen jälkeen kello 17 uutiset. Tämä biisi on Fallen Angel.

0: karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestari.joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Karjalainen Syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.
8: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupunki aikoo laittaa tänä syksynä aiempaa vähemmän omakoti- ja paritalotontteja haettavaksi. Syynä on pientalorakentamisen hiljentyminen, joka vaikuttaa suoraan tonttikysyntään. Uusia tonttikatuja ei ole kaupungin mukaan tarkoituksenmukaista avata hakuun samassa tahdissa kuin aiempina vuosina. Kaupungin mukaan jatkuvassa haussa on tällä hetkellä runsaasti vapaita tontteja Karhunmäen ja Multimäen pientaloalueella. Lappeenrannan uimahallissa, kaupungin talossa ja kouluissa on testattu kaukolämmön älykästä ohjausta. Kokeilussa onnistuttiin pienentämään lämmityskuluja noin 10%. Rakennusten lämmön tarvetta ennakoitiin esimerkiksi seuraavan päivän sääolosuhteiden perusteella. Lappeenrannan kaupungin mukaan joustoa saatiin parhaimmillaan käyttöön noin 1 megawatin tehon verran. Se vastaa noin 150 keskimääräisen omakotitalon lämmitystehoa. Palvelua aiotaan laajentaa uudisrakennuksiin ja peruskorjattaviin kohteisiin. Nuorisojoukko häiriköi Imatran pääkirjastossa viime viikon loppuna. Kirjaston palveluvastaava Jesse Lindström kertoo, että alaikäisistä pojista koostuva joukko käyttäytyi äänekkäästi ja sotki paikkoja. Nuoret häiriköivät kirjastossa sekä lauantaina että sunnuntaina omatoimiaikana. Lindströmin mukaan joukko käyttäytyi levottomasti myös tällä viikolla palveluaikana. Hän arvioi, että joukko koostuu noin 7 nuoresta. He pääsivät omatoimiaikana sisään kirjastoon muiden asiakkaiden vanavedessä. Sitten muihin aiheisiin. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreä-keltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
9: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää, Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12, enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Gold Ford Orange Blossoms.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Pian jatketaan iltapäivän vieraan kanssa ja tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua mahdollisesti ennakkolähetystä alkamassa sinunkin radiostasi. Riippuu tosiaan missä päin kuuntelet. Muun muassa Jokerit Jyppi luvassa 18.30 tänään ja ennakkostudiothan alkaa aina tuntia aikaisemmin meillä Puolen Suomen radion kanavilla. Sitten lätkäpäivinä, lätkäiltoina. Huomenna perjantaina John Smith Rock Frozen lippuja jaossa. Huomenna kahden hengen lippupaketti tarjolla. Arvontaan pääsee edelleen mukaan. Kotisivuillamme löytyy John Smith-kisa, kenen kanssa lähtisit rokkailemaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Käypäs osallistumassa siellä, jos et ole niin jo tehnyt. Arvonta suoritetaan sitten huomenissa. Katy Perryn musiikkia tulee kohta Firework. Miljoonasateen yksi laulu on luvassa kansia. Kukas meidän iltapäivän haastateltava oli? No se on dokumentaristi, tuottaja Nino Poppius-niminen henkilö, joka on yksi niistä ydintyypeistä, jotka ovat tehneet suht uuden Ior Bock-dokumenttisarjan, joka on nähtävillä Yle Areenassa. Puhutaan koht mytologioista, tarinankerronnasta ja siitä, kun tosi moni ihminen on hurahtanut Ior Bockin tarinoihin ja turinoihin Bockin saagaan, niin mennään näihin nyt.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Joo, siinä on tosiaan siinä Bockin saakassa se äänijärjestelmä, sanat ja sanoilla leikkiminen, niin kuin mainitsit, tärkeätä, ja sitten mietitään ihmiskunnan alkuperää ja tämmöistä, niin siinä teidän dokumentissa oli parikin ihmistä, jotka niin kuin mainitsi sen, että ei tollaista voi keksiä, että heillä oli jotenkin, että se oli vakuuttanut heidät, että tämän täytyy olla totta, että ei kukaan voi keksiä tollaista, mutta mä vaan mietin sitten katsellessa, että kyllä tässä nyt on kaikki Lord of the Ringsit ja Star Warsitkin keksitty, että jännä perustelu, että jos se on se, että tollaista ei voi keksiä, että sen täytyy olla totta. Ihmiset oli niin hurahtanut niin kuin siihen, että se niin kuin toi mielessä.
4: Niin. Niin, joo. Hauska, että sä mainitsit Lord of the Ringsin siinä. Hän on ympyrä Lord of the Ring, joka on myös tärkeä symbolinen elementti tässä Bockin saagassa. Ja sielläkin väitetään, että niin kuin, tämä Tarusormusten herrasta on ottanut inspiraatiota oikeastaan Bock-saagasta. No, tai tämmöisiä niin kuin teorioitakin on. Mm-hmm. Mutta joo, mä en nyt oikein muista kysymystä, mutta tosiaan joo.
2: Joo, en mä oikein kysynyt mitään, mä vaan päivittelin tätä, että ihmiset niin kuin imaistiin mukaan siihen, että jotkut oli niin vakuuttuneita näistä Ior Bockin tarinoista, että tätä ei voisi keksiä, että sen pakko olla totta, että ei tuommoista voi keksiä. Mutta kyllä me keksitään kaikenlaista.
4: Kyllähän me keksitään kaikenlaista. No, mutta yksi asia ehkä siinä, joka mua kuitenkin alkoi vähän ihmetyttämään, kun mä tein tätä, oli, että Ior oli kuitenkin, tämä Ior Bock, hahmo, jonka ympärillä tämä kaikki tapahtuu, niin hän oli vähän niin kuin analfabeettinen, eli ei osannut oikein lukea eikä kirjoittaa hirveän hyvin. Mutta silti hän tiesi hirveän paljon eri mytologioista, niin kuin viikinkimytologioista ja Kalevalasta ja hinduismista ja buddhismista ja kaikenlaista, niin kuin taoismistakin. Että tässä niin kuin, ja sitten vielä sen ajan, sanotaanko 70-80-luvun tai jopa ehkä 60-luvun semmoisesta niin kuin zeitgeistista, niin kuin aatemaailmasta, niin jotenkin hän pystyi tavallaan näitä kaikkia sekoittamaan yhteen. Ja okei, onhan se mahdollista, että hänen perheessään, koska hän siis väittää, että hänen perheessään myös puhuttiin tai kerrottiin näitä sukutarinoita. Ja onhan se mahdollista siis, että tässä perheessä puhuttiin ja kerrottiin jotain tämmöisiä tarinoita, siis tässä niin kuin adoptiosuvussaan. On se täysin mahdollista. Mutta sitten ne on jotain ihmiskunnan oikeaa syntymäperätarinaa, niin se on aika kaukaa mun mielestä vedettyä.
2: Jep.
4: Että joo, on paljon sattumia ja montakin asiaa, jotka mullekin näiden 5 vuoden aikana oli vähän semmoista, että oho, että onpa kiinnostava juttu, että miten nämä nyt sopii yhteen, mutta silti pitää muistaa, että vaikka jokin asia on sattumaa, niin se ei välttämättä meinaa, että koko Bokin saaga on

0: Keski-Suomessa kello 17.30 jääkiekko ennakko studiolähetyksen pariin. It's hockey time. Me sukelletaan vielä Ior Bokin maailmaa. En tiedä, ootko sä kattonut Bok Saga-nimistä dokumenttiohjelmaa, jota mä olen tässä hehkutellut. Se on kyllä katsomisen arvoinen, jos 4 tuntia käytät elämästäsi siihen tunnin erissä, niin voi olla, että leuka loksahtaa pari kertaa auki ja oot vähän silleen, että onko tämä juttu totta, ovatko nuo ihmiset tosissaan, mikä tämä kaikki on tämä Bokin Saga-systeemi, niin kuullaan tästä dokumentista ja sen tekemisestä tänään. Dokumentin tuottaja Nino Poppius on iltapäivän haastateltava. Joo, vaikka meidän ihmisten aivot sitten ehkä just rupeaa vetämään asioita yhteen, ja jos on jotain sattumuksia, niin sitten rupeaa jotenkin tuntua, että tämän täytyy nyt tarkoittaa jotain, vaikka se voi olla vaan tosiaan sattumaa.
1: Niin kuin kuviot, me ihmisaivot on hyvin, me osataan jotenkin todella hyvin eri kuvioita nähdä myös semmoisissa paikoissa, missä niitä välttämättä ei ole.
0: Mm.
1: Joo.
0: Hei, mites kun te tekijätiimillä teitte tosiaan aika pitkään tätä dokumenttia ja haastattelitte ihmisiä ympäri maailmaa, niin pelottiko missään vaiheessa, että Bokin saaga imaisee teidät liian syvälle, että oma mielenterveys alkaa järkkymään?
1: No ehdottomasti. Mä luulin, että mä jossain vaiheessa kyllä itse vähän hurahdin siihen, että meitä oli niin kuin, ikään kuin kaksi pääkäsikirjoittajaa, minä ja sitten tämä mun ystävä Dylan Bashley, niin hän jotenkin pysyi vähän enemmän loitolla siitä, ja koska mä olin kuitenkin ehkä enemmän tämä niin kuin pääkontakti kaikkiin Boksaaga-uskovaisiin, niin sitten kun alkaa vähän tätä heidän äänijärjestelmää käyttää, niin totta kai kun sä alat mitä tahansa opiskelemaan, niin sä alat näkemään koko maailmaa sillä niiden linssien kautta, että myös vaikka sosiologi, kuten minä olen, niin kun mä opiskelin sosiologiaa, niin aloin niin kun käyttää mun sosiologisia laseja. Jos olet insinööri, niin sä varmaan näet asioita niin kun insinöörin tavalla. Ja tätä Bokin saagaahan voi opiskella. Ja totta kai jossain vaiheessa sä, ja myös niin kun dokumentaristina musta tuntuu, että on vähän myös pakko oikeasti yrittää ymmärtää, mistä on kyse. Ja se vaatii sen hypyn siihen tuntemattomaan jollain tavalla, vaikka se on niinku vaikea monelle. Mm. Ja mullakin kesti, ja sit mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mulla kesti niinku ehkä 2-3 vuotta ennen kuin mä ymmärsin joitakin asioita, mistä ne puhuu, ja sitten mulle tuli semmoinen, että aijaa, okei, että aakkoset kertoo tarinan edestä, niin sitä voi niin kuin lukea edestä ja takaisin. Mutta no joo.
0: Joo, sä mainitsit tuossa sen, että sitä äänijärjestelmää voi jotenkin käyttää, niin osaatko sä jotenkin avata sitä, että miten sitä siis voi käyttää, kun tuon teidän dokumenttikin kun katsoi, niin siinä on vaan, että okei, joku sana voi tarkoittaa jotain, ja selvä, jollain sanalla voi olla jotain merkityksiä, mutta aukeeko sieltä sitten joku niinku isompi maailma tai story, tai miten sitä siis voisi jotenkin käyttää?
1: No tämä on tosi vaikea, siis sen takia se on myös, me myös jätettiin se, että mä en pystyisi sulle tätä tavallaan kertoa näin lyhyesti, koska sen takia se myös jää vähän vajaaksi siihen dokumenttiin, koska se on niin vaikea selittää, mutta se periaatteessa perustuu siihen, että kaikilla äänteillä on oma merkityksensä. Ja sitten kun sä alat kombinoimaan niitä äänteitä, niin sä rakennat sanoja, ja sitten ne sanat jollain tavalla kertoo jotain meistä sulle. Niin kuten niin kuin Atlantis-sana on yksi esimerkki, mutta Bokin saagassa se on Outlandis, eli kaikki maa on jäätä, ja se ei meinaa paikkaa, vaan se on aikakausi, joka jääkausi. On jääkausi. Juuri näin. Joo. Ja niin kuin tämmöisiä sä voit alkaa tavallaan hakea maailmasta ja löytää. Mutta että mä nyt selittäisin sen niin kuin kahdessa minuutissa on niin kuin täysin mahdotonta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Karjalainen syke.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskaar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
9: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
10: Karjalainen syke.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen Radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Torstai-iltaa, 17. päivä syyskuuta vietetään Puolen Suomen radiossa. Osa kuulijoista siirtyi jääkiekon pariin. Keski-Suomessa alkoi It's Hockey Time -ennakkostudiolähetys nyt 17:30. Ja me sitten jatketaan täällä iltapäivälähetystä ja otetaan vielä Ior Bock-dokumentin tuottaja Nino Poppius ääneen hetkosen kuluttua. Nyt George Michael.

0: tyyppi, ilmeisen karismaattinen tyyppi ja kova tarinankertoja. Hänellähän oli Suomenlinnan oppaanakin tämmöinen ura. Ja eikö sieltä sitten tullut potkut näin? Mä ainakin muistan jostain lukeneen, kun tuli vissiin sepitettyä tarinoita liian paljon. Jos joku muuten on ollut Ior Bokin Suomenlinna retkellä joskus, että siellä on ollut semmoinen jännä tyyppi oppana, mikä on selittänyt outoja storeja, niin pistäkää hei viestiä tänne ja kertokaa, että millainen se reissu oli. 0406195939 yhteys tänne studioon, eli WhatsApp-yhteys tarkemmin sanottuna. Päästetään ääneen vielä iltapäivän haastateltava dokumenttituottaja Nino Poppius. Ja puhutaan siitä, että Ior Bok oli myös, vaikka hän oli miellyttävä hahmo ja karismaattinen hahmo, niin joidenkin ihmisien mielestä sitten jollain tavalla myös tämmöinen paholaismainen tai demoninen hahmo, että hänen elämähän sitten päättyi vuonna 2010 siihen, että hänen avustaja puukotti hänet kuoliaaksi, niin mä yritän kysyä Nino Poppiukselta jotain tästä demonisuudesta nyt seuraavaksi. Se oli musta tosi mielenkiintoista, että se Ior Bok jotenkin joillekin ihmisille sitten näyttäytyi jotenkin demonisena hahmona ja häntähän sitten puukotettiinkin ja näin poispäin, niin mitäs minkälaisia tarinoita tuli haastatelluilta ihmisiltä niin kuin tämmöiseen liittyen ja mitä ajatuksia teillä tekijöillä sitten heräsi, että kun oli tämmöinen, niin kuin, että ihmiset jotenkin näkee, että hän olisi ollut paholainen.
1: Niin. No, tämä on, joo, vähän hankala. Tai mä sanoisin ehkä enemmänkin näin, että Ior oli monimutkainen tyyppi, jolla oli monta roolia. Se tuli ilmi jokaisessa haastattelussa. Jokainen haastattelu aloitettiin kysymyksellä, että kuka oli Ior Bok. Ja jokaisella haastateltavana oli vähän eri näkemys siitä, kuka hän oli. Ja jokainen haastateltava myös sanoi, että Iorilla oli monta persoonaa tai oli monta Ioria. Joillekin hän oli niin kuin tanssija ja joillekin vaan hauska kaveri, sit toisille hän saattoi olla julma ja toisille välinpitämätön. Mutta se, mikä ehkä tuli eniten ilmi, oli just se, että hän ei ottanut oikeastaan vastuuta mistään. Et jos kaverille sattui pahasti, vaikka oli niinku vanhin kaveri, niin ei tehty asialle mitään, vaan ehkä päinvastoin puskettiin jopa enemmän sitä niinku pahoinvointia eteenpäin, puhumalla enemmän ja enemmän sitä saagaa. Että niin. Mm. Jotain siinä niin kuin tapahtui hänessä ja monet myös mä luen, että jos hakeutuu vähän tämmöisiin liikkeisiin tai no tämä nyt on ehkä rumasti sanottu, mutta tämmöisiin erilaisiin uskontojärjestelmiin tai no, jos haluaa rumasti käyttää sanaa kulttia, niin sulla on ehkä jo alusta asti jotain ongelmia meidän perusmaailman kanssa, sitä mitä Joo. me kaikki eletään. Et sä kaivat jo jonkinlaisia eri vastauksia, ja siellä on ehkä monella on ehkä jo taustassa jotain vähän mielenterveysongelmia tai jotain. Mä en nyt sano, että kaikki Bokin saakon uskovaiset on semmoisia, mutta sitten ne, jotka oikeasti, joista tuli väkivaltaisia tai teki itse murhaa, niin heillä selkeästi oli jo ennestään niin vaikeuksia. Ja sitten ne hakeutui tähän Ior Bokin ryhmään, ja Ior Bok ei niin kuin ottanut mitään vastuuta, vaan painosti enemmän ja enemmän sitä mielenterveyttä tai pahaa mielenterveyttä vielä syvempiin sfääreihin.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Siinä oli semmoinen kaksikko kuin Ida Pauli ja Kalle Lindroth, Autiomaa. Seuraavaksi otetaan yksi kaksikko ääneen. Eräitä maailman kuuluisimpia naisartisteja samalla kappaleella kohta. Musisoimassa kaksi kappaletta siis. Iltapäivän haastateltava dokkarituottaja Nino Poppius oli tuossa parin otteeseen äänessä. Me voitaisiin huomenna jatkaa hänen kanssaan heti tuossa lähetyksen alkupuolella kello 13 jälkeen huomenna perjantaina. Sen verta paljon tuli tarinaa tuosta Ior Bokista ja Boksaaga-dokumentista, että kaikki ei mahdu tähän lähetykseen, mutta onhan päivä vielä huomennakin, niin jatketaan sitten huomenissa. Ja huomenna muuten puhutaan myös tekoälystä ja tekoälyn uhasta, että kuinka vakavissaan nyt pitäisi ottaa nämä tämmöiset uutiset ja lööpit ja otsikot, että tekoäly on uhka ihmiskunnalle. Niitä on ollut viime aikoina tosi paljon, niin asiantuntija vieras huomenna tämän aiheen tiimoilta äänessä tässä lähetyksessä. Mutta otetaan Shakira ja Rihanna, tämä on se kaksikko, mitä mä tuossa äsken jo vähän otin esille. Can't Remember to Forget You ja Stellan musiikkia viimeisen kerran. Ja kohta luvassa myös illan viimeinen semihidas kappale, joka on tänään Led Zeppelinin tuotantoa, mutta kyseessä ei ole Stairway to Heaven.

forget you. Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Tämän Stellan laulun jälkeen luvassa on illan viimeinen semihidas kappale. Se on tosiaan toivebiisi Led Zeppelin nimiseltä orkesterilta.

0: Teolan musiikkia siinä. Sitten meillä on vielä jäljellä illan viimeinen semihidas kappale, joka on toive musiikkia. Huomenna muuten jaetaan niitä John Smith Rock Frozen lippuja. Yksi paketti arvotaan huomenna. Muista nettikisa. Vielä parit lippupaketit jäljellä, kahden hengen lippusetit. Marraskuiselle rockifestarille Jyväskylän suunnille marraskuun vikaviikonloppu on siis ajankohta. Huomenna joku voittaa, se voit olla sinä, kun muistat vielä käydä radion kotisivuilla osallistumassa tähän kilpailuun. Me kuunneltiin jossain vaiheessa tänään Sunrise Avenue-nimistä yhtyettä. Sen Sunrise Avenuen biisin rumpukompista tuli eräällä meidän kuulijalla mieleen Led Zeppelin ja When the Levee Breaks. Haberin bändi oli ottanut alun rumpukompin kyllä suoraan lainaan Bonzon rummutuksesta. Totta, tämmöinen viesti tuli WhatsAppiin. Onhan tota biisiä nyt lainattu muutenkin. Muun muassa tulee mieleen vaikka tästä heti nyt Von Herzen Brothers, ja onko se Snowstorm-niminen biisi, missä on kans samaa komppia kierrätetty ja samoja rumpusoundeja ja kunnianosoitus Led Zeppelinia kohtaan. Niin päätetään tähän When the Levee Breaks-biisiin lähetys tänään. Hei, pidä huolta ja huomenna jatketaan kello 13.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupunki aikoo laittaa tänä syksynä aiempaa vähemmän omakoti- ja paritalotontteja haettavaksi. Syynä on pientalorakentamisen hiljentyminen, joka vaikuttaa suoraan tonttikysyntään. Uusia tonttikatuja ei ole kaupungin mukaan tarkoituksenmukaista avata hakuun samassa tahdissa kuin aiempina vuosina. Kaupungin mukaan jatkuvassa haussa on tällä hetkellä runsaasti vapaita tontteja Karhunmäen ja Multimäen pientaloalueella. Lappeenrannan uimahallissa, kaupungin talossa ja kouluissa on testattu kaukolämmön älykästä ohjausta. Kokeilussa onnistuttiin pienentämään lämmityskuluja noin 10%. Rakennusten lämmön tarvetta ennakoitiin esimerkiksi seuraavan päivän sääolosuhteiden perusteella. Lappeenrannan kaupungin mukaan joustoa saatiin parhaimmillaan käyttöön noin 1 megawatin tehon verran. Se vastaa noin 150 keskimääräisen omakotitalon lämmitystehoa. Palvelua aiotaan laajentaa uudisrakennuksiin ja peruskorjattaviin kohteisiin. Nuorisojoukko häiriköi Imatran pääkirjastossa viime viikon loppuna. Kirjaston palveluvastaava Jesse Lindström kertoo, että alaikäisistä pojista koostuva joukko käyttäytyi äänekkäästi ja sotki paikkoja. Nuoret häiriköivät kirjastossa sekä lauantaina että sunnuntaina omatoimiaikana. Lindströmin mukaan joukko käyttäytyi levottomasti myös tällä viikolla palveluaikana. Hän arvioi, että joukko koostuu noin 7 nuoresta. He pääsivät omatoimiaikana sisään kirjastoon muiden asiakkaiden vanavedessä. Sitten muihin aiheisiin. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreä-keltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää, päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä, huomenna sama tai pari astetta alempi, yön alilämpötila on noin 7-12, enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Karjalainen syke.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat

narrikyynel silmäkulmassa, kun lauman keskellä huojuin. Nyt vaivoin ja epävarmoin askel.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.